gaur saioko onena, larun batetan. Can you play a song with... Gu... Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak... Hear me, play a... Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainera bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara.

Gaztean, iluntzeetan, beste mobira bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztia
0: ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.
0: Hitak.
4: Atxupe erre jotra koza.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, Liket. Britania handitik datorren irukote hau, indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita marrekoa markadako soinua gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Likit doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte.

Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu? You played it cool and I played
1: it dumb. Don't you think I'm a little Freya Sky, Silent Treatment. Freya Sky izar gaztea, pop musikaren ahots zirraragarrienetako bat bihurtu da oharkabean. 16 urte besterik ez eta mundu osoan milioika jarraitzaile bildu ditu ziztu bizian. Silent Treatment bere abesti arrakastatxuan, bihotzetik zuzenean idazteko gaitasuna eta zintzotasun emozionala erakutsi ditu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako epe bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen honen.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zerk Pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez dago.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como... Sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez dugu ezer egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero, Gaztean.

0: zut.
1: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
2: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
3: Igo, igo. Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
4: Eta espero dugu...
5: Itu que lo veas.
4: Estadistiko gilgu horri zatea, Jongi.
2: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
4: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
2: La, Eliza batean ni de koña.
4: Vale, kampoan jarriko guiñateke.
2: Mucha priva, mucho de todo.
3: Tanatorio tapoteo, ez?
4: Tanatopoteo.
2: Tanatopo.
4: Jongi Hilda. ¡Eh, Tanatopo!
1: Hilarte, dida gaztean.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Temper City, self-aware. Los Angelesetik datorren Temper City irukotea viral bilakatu da, beraien self-aware debuteko kantu berri eta bakarrarekin. Aurretik beste artista batzuentzat lan egin eta gero, indarrak batu dituzte, Temper City eratu, eta milaka entzunaldirekin munduko bazter guztietara iristea lortu dute, ibilbidean mugarri izango.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez duzun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari. Gaztean...

0: No sé si.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Ice Age, Ember. Ice Age talde daniarra bueltan da bost urte eta gero For Love of Grace and the Hereafter diskoarekin. Soinu gordin eta azkarretan murgiltzera garamatzate, Ember bezalako abesti honetan bezala.
3: At a moment's notice, you wreck this shit, one elevator, fucking

nahi duzuna. Espero ez duzuna.

0: exclusivos romantic spot in Monte Carlo.
1: Shakalaka.
2: Tutan
3: Makala Funk DJak Boom Shakalaka radio showa eskaintzen dizu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa, klasikoetatik doinu moderno eta rainako ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Shakalaka
4: Boom,
1: Shakalaka
5: Boom, Boom, Boom,
1: Boom,
5: Shakalaka
1: Boom, Boom,
5: Makala. Hey, Boom, Boom, Shakalaka Boom.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
1: Boom, shakalaka, boom.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Gara Duran, mi loco cowboy. Gara Duran artista madrildarrak burutik kenduko ez dugun mi loco cowboy abesti berria ekarri digu. Bere ibilbidearen aro ilunagoa atzean utzi eta giro alaiago baterako norantza hartuta. Pop unibertsoaren baruan, countrya bezarkatuta, Gara Duranen alde dibertigarriena ezagutu dugu azken abesti honetan.

0: Goizeko 9 dira. Gaztea. Asteburutako gozariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bita. Ainhoa Vitoria.
1: Aupa, kaixo, ze moduz goizeko 9 igande on denoi. Maiatzaren 3. Gaur eta zubiaren azken eguna. Osatu aldugu, disfrutatu aldugu, espero baiet, eh? Bueno, guk jarraituko dugu disfrutatzen oraindik egun guztia geratzen delako, igande guztia. Igandea hasi besterik ez da egin. Eta gainera abesti mordoska daukat mentxe zuretzat. Hortuan, planik horrena hause da, bitan entzutea, nerekin egotea eta konpainia ingo dizut. Hori da nere asmoa bintzat eta bagoaz. Lehendabiziko kantarekin Jake Bug aukeratu du gaurkoan, hau da gure saioko lehendabizikoa All I Need, eta behar duzun guztia hori da, musikarik onena, ongi etorri.

0: gaztea. Bitan.
1: Ikusi duzu bakarrik nagoela, gaur asteburu honetan bakarrik egongo naiz zurekin, Sara Alonso datorren astean iritsiko da, eta berriz ere biok elkarrekin arituko gara. Momentuz beraz, hementxe, zeure esanetara. Espalak taldearen kanta berrietako bat entzutera goaz, pasaden astean, be aldean izan zen jaut, eta hori ere elkarrizketa guaunduzu hau burua galtzen. Zer!

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Natali, artista dago abesti honen atzean Natali Izagirreren proiektua da. Natali, azken urteetan berak kontatuta musikaren mundutik urrunduta ibili da, baina 2026an bai, epe bat kaleratuko du, utxetik izanekoa eta bertan abestiak hau ere bai, zauri asko gustatu zaigun kanta, goxotik hasten da, eta energiaz beteta amaitzen du zauria Nataliren eskutik, proiektu berriarekin hortxe topera berriz ere bueltan musika mundura.
1: Asteburuetan,

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure musika zerrendara batu ditugu nobetade batzuk. Eiderrek bere disko berriaren lehen pista kaleratu du. Sorginkeria kontzeptuaren bitartez, introspekzio ariketa bat egiteko gonbita egin digu pop doinu.

Loko Cowboy gara duran madrildarraren danbatekoa da. Pasaden urtean, bere lehenengo epea kaleratu zuen. Eta orain, disko berriaren sorkuntzan buru belarri sartuta zegoela, tendentzia musikal berrian bilakatu da fitxatu dugun honen.

Adi, Bengoren berrienak uda usaina dueta. Densorekin batu ditu indarrak bere azken kanta honen ekoiztenerako. Hau entu eta ezingo zara geldi mantendu. Gazteak aurkezten ditu, bizirik gaudelako.

0: asteburuetan. Bitan.
1: Eta nobedade gehiago. Begira, gazta sarietan izan zen, kantuan joferekin batera. Ze orea, bera, antxe ikustea eta entzutea. Jimena Amarillo eta Sarineiz eta bere kanta da Yo Quiero Una Fer.

0: bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan, gaztean, hitak baino ez.
1: Eta aterritako seinalekin iritsiko da, hit bilakatuko den, klasiko bilakatuko den kanta.

Gaztean, bitan.

0: goxo-goxo kantatzen du, baina aste bukaera, Garbage zaborra du izena besti honek. Heidez diskoan topatuko duzuna Melanie Martinezen diskoa da Heidez. Melanie Martinez estatu batuetan, sekulako arrakasta izaten ari den artista da, igual gurera ez da gehiegi iritsi, baina asko gustatu zaigu, hau Garbage izenekoa bideoklipa ere bai, oso itxura lolita du, baina gero gorea da, oso gorea.
1: Bitan, asteburuko goizak gureak dira.
0: Eta bere ahotsa entzunda, aurorarekin ere akordatu gara. Hau, some type of skin, zepolita. Zepolita.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: gaztea. Bitan.
1: Boom, shakalaka, boom.
2: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
0: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
2: Shakalaka, boom, boom, boom.
0: Klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
0: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
0: Gaztean, igandean, gaueko amarretan. Boom.

0: goizeko 10ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Ainhoa Vitoria.
1: Gainerakoa beti gure kontu. Kafea zuk hartu beharko duzu, baina musika gu jarriko dizugu eta igandea elkarrekin pasako dugu. Zer moduz goizak badoa aurrera darrai eta bagoaz aurrera poliki-poliki 11ak arte mentzizango gara. 11etan iritsiko dira didaren momenturik onenak, baina bitartean lasaitasun pixkat, musika hartuko du bere tarterik zabalena eta izo, bueno, ba, kanta berriak bai entzungo ditugu, klasikoak ere bai, ze amaiz pasako da bitanetik, Tame Impala ere bai, eta bat duela gutxi, iritsi zitzaigun kolaborazio bat ere bai, hementxe Tata eta Idoia elkarrekin, aixa fresko bila, kete de un poco laire.

0: gaztean bitan.
1: Eta esan dizut zean maiz ere bitanen izango genuela eta egin behar dugu atzera 2021 batera, kemen pixkaten bilagoaz, kemena, zean maiz.
2: Nire itza!

0: entzungabeko kanta bat. Labetik atera berri dagoen bat. Edo burtik endu ezin dugun melodia bat. Hemendoa, gaurko kiutixia.
1: Ba begira, gaurkoan esango nuke labetik atera berri den abestia dela. Duela hilabete bat edo iritsi zen Jan Bloden abesti berria, zombi du izena eta ikaragarri iruditzen zait. Entzun dezagun.

0: hau esango nuke nostalgiko entzat eta emo izan zinerten ontzat. Izango zarete hortxe, emoren bat izango da, eh? Bitan entzuten, bueno, My Chemical Romance eta, bueno, pixkat badu ez da ukitu hori abesti honek zombi entzuten ari zara Youngblood bada pixkat emo ere bai. Horrendik ere usten dio, arrotasunez, Youngblood Beyond Idols diskoan aurketuko duzu eta musika gehiago Tame Impala hemen txera.
1: Bitan, asteburuko goizak gureak dira.

Oitzen ari gara, dagoneko Katriel eta Paco Moroso que egiten dituzten kolaborazioekin, kolaborazio a priori pixka tarraroak, baina hementxe entzun duzu baita ere Katriel eta Paco Morosoren kanta Blow My Mind, kasu honetan Robinekin batera. Eta orain, etxean geratuko gara Neo Magdalena hemen da.

0: Jarraitu berreko artista da, Grace Ives du izena honek, eta kantak Stupid Bitches. Azken aldian, behin baino gehiagotan entzun dugu eta ikusi dugu bere izena batean eta bestean merezitako, bueno ba, ez dakit onespena edo aitortza, esango dugu, zareetan ez dago beste konturik Grace Ives artista berria, fitxatu beharrekoa eta urrengoa ere fitxatu behar dugu, Amanda taldea ere, hemen da.
1: Asteburuetan. Bitan.
0: Madrilen sortu da taldea, Amanda taldea, baina Ainhoa Roita Jauregi gure laguna, gure lankidea, izan dakoa, ba, bertako kide da bera da, taldeko abeslaria. Ari dira singelak ateratzen, EPA ere bai, hau azkena da, un lugar, Amanda. Amanda.

0: Sekulako diskoak aldatu du Reik, eta hau esango nuke dela, bueno, ba, diskoaren arima, Click Clack Symphony, Hans Zimmer musikariarekin batera, bueno, luxua.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hauek dira gure musika zerrendara batu ditugu nobetade batzuk. Eiderrek bere disko berriaren lehen pista kaleratu du. Sorginkeria kontzeptuaren bitartez, introspekzio ariketa bat egiteko gonbita egin digu pop.

Hoy Gara Duran madrildarraren danbatekoa da. Pasaden urtean, beren lehenengo epea kaleratu zuen. Eta orain, disko berriaren sorkuntzan buru belarri sartuta zegoela, tendentzia musikal berrian bilakatu da fitxatu dugun honekin.

0: gaztea. Bitan.
1: Bark entzun duzu, ze ona zuge gorria bestian, Bark gaztea maketa lehiaketan ezagutu genuen talde tzarra. Hau Joyce Menor.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Gaztean.

su suonare. Musica de Rihanna. Eta momentuko kanturik ondienak. Eta ez due, bani, banoa, musika gehiago izango duzu, eta didaren momenturik onenak ere bai. Disfrutatu igandeaz, portzertu aste honetan Justin Vernonen urte betetzeguna izan, da Bon Iverren urte betetzeguna. Eta aurten Bon Iverrek 20 urte beteko ditu. Hau ere, efemeriden artean, Skinny Loveen urte betetzeguna ere izan da, bueno. Dena boro bila, Skinny Love, ondo pasa, disfrutatu, eh? Bon Iverrekin bukatzea, bueno... Zerrazago izu, zora garria. Agur!

0: goizeko 11ak dira. Gaztea.
1: Igande, badaukazu planik. Inoiz baino lasaiago, inoiz baino labur eta kontzentratuago. Didako onena, laburpena.
2: Gaur nazioartean denimaren eguna da, Jaun Andreok. Alegia, bakeroen eguna, alegia, hemen dio. Unaien eguna.
3: No, bai, alegia osmatzen.
2: Ibai, justu gor, ez baina, eske ez da horian, Jon.
4: Nera izpakargazki abielduit. Buzo bakero batekin. Fiesta bakarreko.
2: Apetoa.
5: Ematen duena goiko parte bat dela metida en beko partean, ez? So estan de moda.
3: Ordo gozo razia? Argitzeko pixka bat, ez?
4: Kostalde batekoa bialdu.
2: Maialen, bidali gehiagotan ikusteko argazki bat? Jakin ezagun, ze denim moeta manejatzen duzun gaur?
5: Bai, hori da.
4: Alare ez geha horta zei.
5: Ez.
2: Ez, eske hori da, Jon, ez da bakeroak jantzita izatea.
5: Ez, unaia izatea, bakero bat izatea. Eres una bakera en tu interior.
2: Jantzita ramatzen, ja. Baina igual zuetzara gero batere horrela.
3: Igual panazko galtzekin etorri zara, baina bakeroa zara.
5: Hori da, ez zertan adibidez, no es una Edurne, esate duzu, ba, kampera, esas tatxuelas, esas korbatillas de bufaloaren esqueletoa.
2: Mira, Andrearen kampera. Begira, adibidez.
5: Pues no tiene por qué ser.
2: Zean, Jon, bakeroena edo unaiena izan liteke tendentzia bat, pentsazemat urtetatik ona heldu zaigun tendentzia bat, edo kasu batzuetan batzuentzat baita bizi filosofia bat ere. Horregatik jakintzazura zukeren zule, testiz batekin, Jongi, testiz batekin, zenbatera inozaren bakero edo bakera. Bagoaz, eh?
5: Bueno, bakeroari badirudi que la tiene que gustar la vaca, baina ez. Bakeroari la gusta el vaquero. Eta hor doa lehenengo puntua. Y es que ez duzu zertan zuk bakero batzuk jantzi behar.
2: Bakero izateko.
5: Bakero izateko. Te gertatzen da cuando ves un buen culo metido en unos vaqueros. Ahora. Te pone pichirri.
2: Hombre, ya, o sea, esta vaquero en gatik, ¿eh? Que ya estamos de Ipurdi. Bueno, está aquí.
5: Es Ipurdi eta vaquero, ¿eh? Que egiten dute combinazioa, ahí te da pa vaquero, ¿eh?
3: Zeren zalea zara, ¿está? Hori da.
2: Ipurdi bera ikusiko bazenu, igual, legin batzu jatzita ere, Jongi.
5: Igual no te da.
2: Ah.
5: Es.
2: Vale.
5: Es porque gainera el legin marca demasiado,
4: según,
5: bai. Bai.
4: Bueno. Según, ni que gusta lo mutil bat. Bueno, va
3: a la mutilla bagarrik, ¿es?
4: Es nerki. Bueno, vale, ese es ese tamaño. Legging maltzugin esango nuke no doa.
5: Bai, bai, el legging hace el efecto a nudismo allá. Ya está.
2: Mutilio que sin algún legging jantzi orain.
5: Hola, buenas, me llamo Zimbel. Es el legging marca demasiado, bai.
3: Obe irado kitza.
5: Sotilagoa,
3: sotilagoa.
5: Orduan, zuk ikusten duzu un buen culo, me tiene unos jeans, eta esaten duzu, madre mía. Para untar con un remo estaba eso que está para comer. Ori ya vaquero chate mango y su que. Vai,
3: Chaurena, arraun batekin.
2: Está un gato solo.
3: Man, cerveza de tagero Han.
5: Vai. Crema de cacahuete y bueno, dena delakoa. Zuri asko atraitzen badizu, jeans batzutan
2: enbutitu. Kasu hortan, guazen aurrera egitera. Zuk ikusi duzu, ipurdi bat, bakero batzuta sartuta, eta jarri zara, boh, jol, ze gauza gerra.
5: Muturra sartu.
3: Demagun, jarri zarela, bai.
2: Demagun,
5: horrela.
2: Bai, bai. Demagun sensazio edo sentimendu hori, Jongi, dela alde bikoa, alegia, bakero hietan sarturiko ipurdi horrek ere zugatik gauza bera. Bez? Orduan, diozo, venga, ba, guazen aurrera.
4: Nola.
2: Kendu dizkiozu lemailen bakeroak, ez? Erantzi dizkiozu bakeroak.
5: Bai.
2: Eta zerekin geratzen zara? Zekiten diozu ipurdiari, edo bakero egin, hola, bakeroak enduta, ez?
5: Al que le gusta la rockera ese geratzen da, con la chupa tachuelas.
2: Ez, horrela, tipa.
5: Con la rockera.
2: Zer zara, bakeroa edo ipurdi zalea.
5: Con la rockera te vas, claro, baina lehenengo puntua da zerkera karri dizu.
2: Venga, ba, urrengoa.
5: Urrengoa musikan. A ver, ya es dizut esango hemen ere ez da que zaude egun guztia, musika countrya etxean, estás en el Cheyenne ahí entre motos y musika country.
3: Albon diga bokata oso.
5: Edo Dolly Parton en posterra duzu, ez.
3: Hori, eh?
5: Baina guazen kaso tipikoago batera, oporretan, boda batean, klasiko bat, Coyote Ducks.
2: Hombre, no rompas más.
5: Normala zer da.
3: Izeba guztiak antolatu dira.
5: Arrankazten bombe.
3: Ai, no sé. Zure bi eskuak gerrikoaren parean aldaketan eta.
5: Eski. Mundu guztia arrankatu da, a bailar al, en fila, eta zu como con el pachiku txistuz este, te pones horren la fila, borain takoi punta.
3: Erdizkala huetan.
5: Gauza ez da hori, hori normala da.
3: Vale.
5: ¿Qué te estás imaginando? Ikusten dituzu tus tías? Edo uste duzu zaudela en un bar de rodeo.
3: Oh.
5: Ez daki nongo, taberna batetan.
3: Rancho inguruan, vale.
5: Zaudela, zure buruan irudi hori dago, obes las tías, que estás al lado, eta.
3: Ez dintzen du hortik. Izte baki ikusten baituzu ez ara bakero.
5: Etxara bakeroa. Hori beharrean, si...
3: Faro beste maztaude bat batean.
5: Texaseko hor salun horietako batera, Juan Basara.
3: Bakeroa zara.
5: Si no ves lo que te rodea, hor ja bai, te da
3: pa. Idaiatu baduzu beste nora bai, bakero azara.
5: Rodeo adio dala, la bakera da pizkala de ideas betikotuak, konservador.
3: Bai, bada. Bizkate, republikanoa. Aurrenako, ya.
5: No te digo que estás loca con el rodeo, eta egun guztia daukazu, no sé qué, rodeo sat, edo un canal de esos que estás viendo rodeo.
3: Rodeo sat, bai. Rodeo sat, bai. Rodeo sat, bai. Rodeo sat, bai. Rodeo sat, bai. Rodeo
5: sat, bai. Bueno,
3: Unaia miña arzenari bada.
5: En las corridas también suele haber payasos, bueno, andan ahí toreando.
3: Caso andan, ahí.
5: Bueno, no, o sea, es decir...
3: Ah, vale, vale.
5: No aparecen como porrots, pero ya, ya, ya, ya los bailongos, vai. Pues ahorita te vuelven loca los toros, erligioa, banaketa hori de emakumea gizona, ahí te da mopa vaquero, vai, vai. Adibidez, por ejemplo, no las sentitxe...
3: Bueno, pero hago Brokeback Mountain, ¿eh?
5: Bai, pero ahí hay mucho jaleo. No. Adibide jarri behar nuen, orgulloko irudiek pizkaba repuzna sortzen dizute, pero dices malgako prozesioek, dices, chica, no hacen daño a nadie.
3: Ah, hori bai.
5: Ahí te da pa bakera.
3: Vale,
5: bai, bai.
3: Que ordoan ez du gospatu nahi, eh?
5: Si ez dut esaten, hor norberak egingo du bere balioa, no, ona, edo txarren, pero digo que penbetan van a refrescar, bai. Edukitzea, edukitzea, pizka bat posesioa, konkista, bakero batek tireke konkista. Mm.
3: Lurrak,
5: oestea
3: jendea, konkista,
5: no?
3: Indioak.
5: Los indios, eta ya ez dizu esaten, txorroko puntako borda bat erosita ondoko terrenoa, ikires maz, ikires maz. Zure balkoitxoan, Inori ez ere zangabe, le has metido un buen toldazo.
3: Aran.
5: Una piscinita, txiki, aunque sea pa mojar el buyuyu, jarri duzute hor baratza txiki balkoian pa unas tomateras, eta nahi duzu que trepen hasta, hori del, oza, conquistas era hori.
3: Bai, eta zure balkoia izan konkistatzen ikerion, jarri bat dituzu kaktus batzuk ere. Oso...
5: Ah, baita ere, baita ere. Baina gehiago da zentsua...
3: Ja, ja, konkistaren.
5: Bai, Josu Atri bat jartzea baino gehiago da tomatera bat, que le koja al vecino tamien parte.
3: Iñigo eteseri, aterako litzai doke, ez da, bakero izaera.
5: Zer,
3: ba... Konkistatu Madrid, Barcelona.
5: Ah, vale, vale.
3: Konkistatearen rollo horregatik.
5: Amaitzeko, ande o no grande, jo caballo grande, dio, ez, era bat.
3: Ande o no, ande,
5: ya saldia ez, baina zure rutina baldin bada, herri asfaltatu batetik irira joatea, ala ere zuk duzu un todoterreno que han motora lasai asko igotzeko kapaz, un pick-up
3: ranchera bat
5: bai, altura asko de estos que te cogen un coche debajo eta lo pisa, eta ni lo ves
3: oso vaquero zara
5: oso vaquero zara de mangolizuke pues oie txekizta
3: beira, testiza egitu, pasaitu jongi testiza eta beraz ya badakiztu gaurko egun ospatu behar duzun, edo ez Denimaren edo Unaiaren edo bakeroen eguna baita, jiha!

0: bukatzera doa, baina onena oraintxe hasiko da. Igande pasa bi orduz Didak astean zehar emanduen bikainenarekin. Zuekin Dida laburko.
1: Lepoan hartu eta guazen mundura tantxon telleriarekin desnotiziak Dida.
2: Jolly old England.
3: Erresuma batua, Aigla, Londres. Bai.
2: London alegia eta zehazki Chelsea.
3: Auzoa.
2: Chelsea. Bertan bizida Mirko Ricci izeneko gozogila.
1: Mirko.
2: Jatorri italiarrekoa.
1: Ah, vale.
2: Normen. Ricci. Abizena gati bereziki. Italiarra baita. Gozogilea, maite du...
4: Tiramisu!
1: Oso ondo, Andrea!
5: Tiramisu!
6: Tiramisu! Gorroto du tiramisu!
1: Azte buruan jandu, laru batean eta igandean, ze
2: gauzan laru batean jangenoen azen tiramisu industrial eta nahiko zitala.
1: Kazoizkoa!
2: Bai.
1: Kartoizko tiramisua eta ala ere ze osoa.
2: Ez dut olaket, jongi.
6: De hecho, gorrotu ditut.
2: Maskar pone lodi horrekin eta boa.
6: Kafea oso gustoko dut. Kafea dara maten postre guztia gorrotu ditut.
2: Bai, eh?
4: Bai. Bai.
2: Kafe flana, gorrotu duzu?
6: Zer?
2: Kafe flana?
6: Bai, lo odio. Bai,
2: eh? Eta kafe budina?
4: Eta kafe izoskie?
6: Dena de kafe, dena. Bai.
4: Izoskie? Earra.
6: Todo lo que
4: ay, postre izan
6: kafe.
1: Aurreko astean gure bikotekideak apustuko gorra egin zuen eta ekarri zituen etxera jogur, bat, jogur greziarrak.
6: Bai.
1: Kafe zaporeko.
6: Que rico.
1: Dio, oh, oh.
6: Kafea begira postre bezala, sí, irlandese edo eskozese.
2: Hori bai.
6: Badara.
4: Ah, ya, ya,
1: ya. Beti, beti. Oh, oh.
2: La licor kafe.
6: La zasta.
1: Beti horre, Jongi. Oh, oh, oh.
6: La alegría. La
2: licorea bai. Es que...
6: Eh?
2: Kafe licorea bai.
6: Esta ere, que no, que no.
1: Buah, tengo licor.
6: Licor de café, es.
2: A ver, sí. Bueno, conto a conto.
1: ¿Eta máquina con café?
6: Bai.
1: Ahori, ahori, ahori, de puta madre. Ahori, osondo. Vale, vale.
2: Mirko Ritxik maite du tiramisua, gorroto du tiramisua amaitzen zaionean.
1: Ya.
2: No. Oiz, bukatu da, orain beste bat egin behar, eta esan du, bueno. Ez da dila bukatu hau.
1: Egin dezan bat betirako.
2: Laureun eta berrogei metro luze den.
1: Hostia, gehi, gehi.
2: Tiramisu tzarra.
6: Madre mia.
2: Tiramisu aroa sortu du. Egun gozogile gidatzen zituen baitartean.
1: Ah, bale, jarriatu ditu beste egun.
2: Egun gozogile lanean.
6: Asun bat emezor huevos.
2: Bai, ba, hori ba, hori ba. Gero beste bat aritu da bizkotxak kafetan murgiltzen.
1: Claro, claro.
6: Ah, hori segundo bat omen, eh?
2: Bai, bueno, edo bi, edo bai, bakoitza du, bere, bai, atera egin, barda, bai, bai, bai. Laureun eta berrogei metro luze, tiramisua. Gero, bueno.
1: Luzeizko igual.
2: Dastaketa ere egin dute, eta...
1: Ya.
2: Baita
1: horrelakoak dira.
2: Munduko errekorra lortu ere.
1: Bai.
2: Daiela, bai.
1: Dira munduko handienak ez munduko goxoenak, baina bueno,
6: imaginatzen ari naiz, la que espolvorea kakaua, no, se la colgada como un ángel.
2: Hori da. Miraria. Ojalá que lleva café, ¿está?
6: Bai. Ay, hori da.
1: Vale.
2: Ta bota zuen. Ara si gertatu da, bai.
6: Oso, bueno.
1: Etxo, utzi musikari bukatzen.
2: Ah, bukatzen.
1: Tuko musikat espeditzen. Lara.
4: Duela gutxin zuen olako zozer Mexikon guacamolekin. Oike, txuzan beltza.
1: Patata tortellarik haundiena.
2: Erdoilduta.
4: Bai.
6: Ma gustan.
1: Nora guaz horrein nahi, John?
2: Australia, ara.
6: Oi, oi.
1: Wejo, wajo, wejo. Horrela egiten du didgeriduak.
2: Bai, noski.
1: Wejo, wajo.
2: Melbourne, Australian. Army Park, estadioan. Futbol estadioa,
1: vale.
2: Futbol partida jokatzen dira bertan.
4: Kusi ez zue, bigarren maian ondan, erasoa, ez ez zue kusi. Kriston...
6: Burukoa ematen diola, ez.
4: Kriston puñetapa ematen.
1: Jokalari batek beste
7: hori? Zaragoza eta Huesca.
1: Zaragoza, Huesca, abai, ez.
2: Nork, Zaragoza, edo Huesca, nork erasotu du, kasontaz.
1: Zaragoza, abai, zaragoza,
6: zaragoza, en quinta liga estas.
2: Bigarren maian.
4: Bueno, bigarren maian.
6: Bai, bigarren.
4: O bigarren B, o ez da hitu
2: baino. Kasu honetan beste eraso bat izan da, gertatu dena. Melbourne Victory eta Newcastle Jets taldeak, aurrez aurre ari ziren, partida jokatzen. Eta eraso bat tarteko eten egin behar izan dute, partida. Kaioak, eizu?
1: Eh?
4: Ah!
2: Kaioz josida.
1: Kaio eraso, abai, eh?
2: Kagan
1: como
2: personas.
1: Kaioak ziren, zaragozakoak edo hueskakoak.
2: Ez, kasu honetan, Melbourne-go kaioak ziren. Kaka baino, kasu honetan, bueno, oztopoa izan da, kaioak egakasi girela jokalarien bueltan. Ah. Momentu batean esaterako falta bat egin, eta falta jaurtiketa hori egiten azten da Melbourne Victoriko jokalari bat, eta ezindu baloia ere ikusi, kaio zingura duta dagoelako.
6: Ia peskau edo.
2: Eundaka kaio, ez dakite usa. Eundaka kaio ondo dago, zatu modura ere.
6: Kakaio.
2: Bai, ez dakit usai ematek eragarrita izan den. Han inguruan, bueno, itxasoa izango da, nabarmen, ozi.
1: Eta du, bestela.
6: Kaios.
2: Baina horixe, partida eten egin barri izan dute. Kaio guztia pixkaz kalera
1: du. Eta gletaren akurrika, eta baita kaioak ere.
2: Bai, bai.
6: Ez ditu guztoko kaioak.
2: Ez nik ere. Eta ari dira lotxaga betzen.
6: Bai.
1: Eta futbola ere. Barkatu ezke, kao, Australian eta esan duzu estadio bat. Kao, zehaztu egin barra, rugbya, futbola.
2: Esan dut, bai.
1: Bai, esan duzu, oso ondo, oso ondo, esan mantxon. Eta kauratu nahi zenola behin aterazuen egutegi bat amikuzteko futbol taldeak. Euskal futbol.
2: Bai, bai.
1: Maia, apaletan da bilena. Eta ingelesezko versioan dio amikuzte futbol, eta euskarazkoan amikuzteko zango baloina.
2: Zango baloina.
1: Kara,
2: bolita.
1: Futbol hori deitzeko izenik
2: zango baloina
1: euskaraz. Zalantzari gabe, zango baloina. Venga. Eta bukatzeko, Antxon?
2: Guazen Espainiara, bai.
6: Zango pedala bicicleta, igual.
1: Hola! Barkatu jongi, ze...
2: Muturreko ema...
1: Hala, ate zaina... Boina, bero eginda. Hau da, esan dugu Zaragoza eta Hueskaren arteko norgeia.
8: Bai, baina ezakizte. Andra lotxaga de hori.
1: Izan zen... Uzaio bat daño ere lotxaga de hori.
7: Izan zen... Epaiak, txatel gorria atera eta zuzenean joan zen.
1: Baina kalera tua izan dagoan esan gau.
2: Gorria goa zitu zuzatera, edo? Atera diate
1: gorria. Eta gero sortzen da, ze sortzen da gero?
2: Zer.
1: Horri ditzen zaio?
2: Liskarra.
1: Tangana, Jon?
2: Tangana.
1: Tangana. Futboleko liskarra itan... Ze pasada Espainian, Jon?
2: Espainian Granadan, gertatu da. Pinos Puente izeneko herrian.
6: Que pesada la cría con el Pino Puente. Beti tiene que hacer el Pino Puente.
1: Atzo, barkatu da, Jon? Atzo egin dute.
6: Son muy pesadas con el Pino Puente.
1: Atzo egin dute.
6: La pasa la cría con el Pino Puente.
2: Ikasi dako ama, ez duzu besterik egin.
1: Atzo egin dute kontxan baleta.
2: Bai.
1: Atzo izan zen baranillari heldu eta...
6: Otra.
1: Plie, demi plie, releve.
2: Supole.
1: Oso irudi polita dira.
6: Ez dira polita.
1: Bueno!
2: Zema tumeren ilusioa, Jon.
1: Jon, tío.
8: Ez ez gustatzen tiramisu, baleta, Pino Puentea.
1: Zupola ere ez.
8: Skater.
2: Bueno, kontua da. Pinos Puente herrira, duela urte batzuk, iritsitela etxegintza enpresa bateko ordezkari bat. Trajea jantzita. Hemen...
1: Etxe batzuk egin goitugu.
2: Bai, Pinos Puenten bezerik ez baina lekua izango da.
1: Ja, ja, ja.
2: Egin ditzagun etxe batzuk hemen ez da. Eta, bueno, jendea ados. Erostun batzuk alegia topatu zituen.
6: Ja kerian ali.
2: Be, seguruenik bertan zegoen jendeak, ja, han zegoen jendeak. Jarri dezagun hemen, baina beste etxe batean, ez da. 13.500 euroko sarrera ordaindu zuten. Etxe jabe guztiek, edo etxe jabe izango zirenek. Gerora, ordea, jabetu dira etxe gintza enpresa hura. Enpresa ere.
1: Zen la enpresa ere. Ez oso serioa behitza.
2: Eta trajez dotore jantzita agertu zen tipo hura.
1: Zela payaso bat.
2: Berez zela, bueno.
1: Kaixo etxeak ingo idu.
2: Ez, inguruko herrietan eta... Konponketak egiten, alako txapuzak eta egiten aritzen zen tipo
1: bat.
2: Zeina arrotu zen apur bat, eta zantzuen, nik uste dut, hainbeste txapuzak eginda, etxe oso bat ere erekidezak edala, ez da?
1: Zerotik.
2: Bueno, altxea du antza, baina han bizitzerik ez omen dago. Ze egin duena, ja da, txapuza bat goiti bera.
1: Txirritak ere abeste zuen, ez da?
2: Bai.
1: Ez dakio kultza,
2: bera eroriko dek, bai. Kaso denetan ere, alegia da, txapuza bat goiti bera.
1: Txirritak ere abeste zuen, ez da?
2: Bai.
1: Ez dakio kultza, bera
2: eroriko dek, bai. Kaso denetan ere, alegia handi

0: eta igandean atxeden hartu omen zuen. Gaur da igandea, zuk ere hartu atxeden. Dira bai, baina laburpena.
1: Orain dira, iagoizeko amarrak hogei gutxi. Guretzat ja, hasi jendeari eguardion esateko momentua. Sí. Baina, hori estrapolatuta, zure jeikitze ordua jongi. Ordu ontara estrapolatuta, Lorene Kanerentzako da ordu iguala. Alegia, berarentzat orain...
2: Goizeko lauak dira.
1: Bere bizitzan dira goizeko lauak. Eta, esfortzu hau, esnatzearen esfortua, egin dugu guatik, eh? Ordan, jotxalo fuerte. Lorene Kanerentzako da ordu iguala.
3: Egunon!
1: Goizaldeko ordu txikitan deitu izugu, Lorene? Tia.
3: Ya te digo, jolín.
2: Que valor.
1: Lasai ingozu konestena Lorene gaur ere lo, zagitze. Amaika aterriak, amabia karte, Lorene.
4: Ingozu nahikoa orain arte ere.
1: Zagitze.
3: Zer, zer?
1: Deskasatu duzu?
3: Bai, bai. Zei ordu indotezlo, gitsi da, baina, bueno, ezin azke jeu. Beintzetez, ez ez bere ditu goizeko saspiterritan.
1: Aukeren artean, ja, hori igual, oza, ja gau pasaz arrapazaitzak.
4: Hombre, zuzenen,
1: oheratu baino lehen ez, pixkat, jak.
3: Bueno, gaurre ordu biterritan hori anegoan.
4: Ordu biterritan,
1: eta esan du tipo, ba, goiz bezala, gaur erretiratu nahi. Baina, bueno, ez dakit, igual galdera pribatu eta intimo da, baina ze egiten du Lorenek, goizaldeko ordu biterriak arte.
3: Bueno, segun, baina ez que adibidez kontzertu eta deko zunen Euskal Herritik bada edo, claro, dinosu ba, etxera noa bueltan loiten, ze urbil gauz. Baina, claro, entzen zen dako, ba, igual ya goizeko bostak, ze batu, trastokartu, eta forretxea tal, buelto. Orduan gero ya, ordutegi ebe aldatik jazko.
4: Ja, da beste bizi estilo bat, eta...
1: Artistaren bizi estilo, eta berriz ere nola aldatuko den zuen belakotaren bizi estiloa, datorren udazkenean, ze disko berria dator, Lorene!
4: Opa!
3: Belako, bai, bai!
5: Ze posa!
1: Disko!
2: Bueno, zer aurreratu daiteke?
3: Ba, jo, ba, ez zein, pa, ez que

0: zer ja esan da, Nacho.
1: Jakin egin duzu ze info daukagun guk, oza, ze info zabatu duzu ez zuek talde bezala. Belako disko herria kaleratuko du urrian, eta hogeita mar kontzertuko bira bateri iragarri duzue. Hiru urte eta gero, zigorregando diskoa da hogeita irukoa, papa, bizkaitar bandak, lan berria, urriaren bian jartzen du, Lorene.
0: Vale, bai, claro, es que metí mi merda data bat,
1: baina Euskal Herrian, Mexikon, Alemanian eta Espainian aurkeztuko dute LPA, hogeita mar kontzertu, osautako bira batean.
0: Bai, oza, geuzea da, horret zide, ontsedeko guzen lehenko hogeita mar kontzertuko lan izit eta ja plazaratu aldirenak, oza, zan aldirenak, baina gehiago gongo dire. Hor geuzea asko falta, adibidez, hartu, imingetunean Instagramen, ja, jente asko baldetzen. Eta Mallorca zer, eta Iruña zer, hombre, ba, claro, Iruña zer.
1: Atu anasa, joder.
2: Bueno, Euskal Herri nemango
0: zuen. Atu
2: Euskal Herri nemango zuen lehen dabiziko boloa izango Bermeon, Xixili Festivalen, ez da, urriaren Irun.
3: Txetxe.
0: Bai, usteot. Bai, lehen mazte burlen da, ez dakiz egunetan da. Bai, bai.
1: Bai, lasai, apuntiak badauzko guk, Lorene, ez duk esan baiet, ze guk hau dira ez Xixili jaia.
4: Lorene, diskoa, ja, ja badago.
0: Ez dago.
1: Hori da, bestia.
0: Komponatzen gabiz, bai. Sartuko gara grabatzera, ekainan.
4: Aha. Eta, Ingalaterran egin duzu egonaldi bat, komposatzeko, eta, ez da?
0: Bai. Ile bete hon gara bertan, eta ba, superguai. Zeta, dago zeginen, konkursatzen egunean zehar, eta Brightonen egon gara. Eta Brighton da, gibendon, pide bat kontzertu dauzen, astean zehar, bai, astean zehar, oza, martitzen, eguzten baten, zazpiretatik amartara, kontzertu dauz, pide bat, eta musika genero desberdin askotarikoak, eta pertsona desberdinek, adedin desberdinak, usteo bat dagoela, edo universitatea edo zeu zerreba musika ikasteko. Horren, klaro, talde asko kontetan dere hortik, eta egunero dauz kontzertu. Horren, politxo dago bai, komposatzen egon, eta aldi beren.
1: Inspiratzeko, ja, behira, jose claro. Sortea. Behire mentidan, kontatu zenuten pero... Lorene Moriartitarrek, ez, pelikula batekin behar baute, demagun La Trinchera Infinita, edo Handia, edo, ez, edo Mas Palomas. Sí. Elkartzen direla, hiru zuzendariak, Arregiko Enagata Garaino, adibidez, Arantzazun, han egiten dutela, ez bakarrik egon aldi bat, itxialdi bat, han gotortzen direla hiruak, eta diskutitzen dutela, fuerte, oso fuerte, oso ozten gainera, oso kanpora, gero alako emaitza bikainak lortu alizateko, zuen sorte prozesua nolako da?
0: Ba, segun diskoa desberdin dugu, baina, bai indugule askotan, ba, bueno, ez itxialdi bet, baina, bai, bai, danok lekuren baten batu, eta batera loin. Hori baten baina hori.
1: Batera loin, importantea da hori.
0: Bai, bueno, a ver, batera
1: ez bai. Ez bai, ulertzen dugu, bai. Elkarrekin eta, oeratu bai. Eta esnatu eta hori guztia batera egin.
0: Bai, egune pasa batera eta, ba, hori, komponatze prozesu horretan, ba, ideak hartu zuzta momentuen dana, baina geuzik zaiatzen zuen, sekunda batzea komponatzen zaitzenean, zaiatzen zuen, baina behitu aldetik eron batera metik, pero hau dut, eta gero deskarta ikien dauz, geuze, asko zedin oso. Igual zauz, ordu bi, bultak enboten geuze bateri, gero zateko. Ba, oto kasarata.
1: Fuera,
4: alako da bidea.
0: Eta batera ba, dauz, ba, prozesu hori harina hau eda, edo...
1: Era mangarriago bintzat.
0: Aberatza, bai.
2: Zuen Instagramen irakurri...
0: Egon aldirek, abai, parkatu da.
2: Ez ez bota, Lore.
0: Ez bauri, egon aldieko lakoak dano batera guai dauz, bai, igual... azte bete batera, eta gero egun bi libra, meze, ez?
2: Zuen Instagramen irakurri deula Brightonera juntzinietela material guztiegaz Joan, Lide, Intxur eta Kaigaz. Nortzuk die lau izen horiek, lau pertsona horiek, pertsonak badie, ez dakit.
0: Bai, denatari bedor. Joan eda nire koñatea, Josun Eskalagune. Eta Lide, badakizue, Lide Mikele.
1: Lide Mikele, hombre, bilera beitia.
0: Zikerra.
1: Zikerra.
0: Bera, ez da, eta Intxur eta Kai bide, txakurtu.
1: Ah, bale, ikusi noen txakurra kere bazire la tartean.
0: Bai, las más majas del mundo, osea, flipa. Eta gara hor, ba, super gusture. Pantanera Lidek egin dozkuz bertan argazkiak eta bideoak. Eta, deto, kartela eta, bueno, atarako duguzen argazkiak eta ontsorten duen kartelak eta berakindakoa dide bertan Brightonen.
2: Zeona, dana etxen gehitzea ordun, gutxi gora, bera?
0: Bai, bai.
1: Bai, aizpa txikierra eta koñatea eta txakurtxuek eta. Bai. Oraingoz, esan dugun hau guztia esan liteke, gogoratu urrian bertan, urriaren bian kaleratuko duela LP berria Belako taldeak, eta printzipioz baieztatuta duen, 30 kontzertu hoien, bira, ja iragarri duela talde bizkaitarrak, esartu instan eta ikusi zedira, 30 dira kontzertua guztira, eta tartean Euskal Herriko batzuk, data batzuk ere, ja iragarrita daude. Hortik aurrera beste batzuk ere, etorriko dira beraz, tranquil denok eta Lorene ja erakusteko moduan zerbait singelen bat, abestiren bat edo baldin badukazue, abisa bada ezpada, bale?
0: Ba, eske, badeko guz, bai, ja. Uste dut ez dugula atarako singelik.
1: Osta, ja, gara planteaten. Bai, eh?
0: Bai, diskusa planteaten. On nino ez dugula, baki, igual, atariotekutan zeu zer, bai. Holan, izango da, ba, ba, igual, hilabete bat lehen, oza, irailean, edo azte bete lehen, edo, baina...
1: Vale, baina zuzu dut
0: nahi, sekura botartea. Baina, principios, dana zuzenean, no. Bai.
1: Uh-huh. Vale.
0: Que batzutan pasten jaku zingela katara, eta gero, akaguen, asko hoi hau entzuten dire horrek.
1: Ja, disko
0: bera. Baina, baina. Eta orden, klar, erabakitzea string, igual erabakitzen duzuan, hau dela, gehien gure duzuna jentak entzutea, eta gero, datorren urtean dinosu, jolein, hori ezan, honen, da, edo, joki. Orden ba, bitu, disko ataraku. A ver, principio, eso igual gero aldatu ingu. Zeri, baya...
1: Gaurkoz, gugata gero, etorreko da dena. Vale.
0: Hori da, hori da. Ura albertik, ez ez. Eta, primizian esan gotuet, bueno, ez dut
1: esan,
0: baya, bai, segurantzean, kolaboren bat edo, egon da, kolaboren beratu dide, zeuzea.
1: Hori guztia,
0: Agian,
1: igual. Hori pentsatute Brightonen
4: bate, koloren bat, edo. Vale.
1: Bitartean ondo segita eskerrik asko Lorene, eta nahi bali maduzu jaku bat, ibentzat berriz ere lotara, bale?
0: Ez. Oinen zailo bat ekot, así que.
1: Opa. Marte la sarte igual.
4: Besteak beste, zoazela egon ora.
1: Claro, Marte la sarte.
0: Claro, es que Marte la sarte las Colombia,
1: era lan asko, lan asko, ez da egu pilatzen. Eskomeinak eta besarkada bat Lorenekan epilela behitia.
0: Eskerrek asko.

0: eta orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barre algararik entzungarrienak orain, igande goizetan.
1: Gauza asko ditugulako gaur ospatzeko besteak beste. Gaur bai, gaur bere garaian, bere orduan, esnatu eta jeiki dela. Bom, bom. Bidali digu gainera bere pijama zitalaren argazki bat, ere?
2: Nolako da?
1: Ez zen, bueno, begibista bakarreko argazki horietariko bat.
2: Bidali du.
3: Zer ikusi duzu?
1: Zitala, pijama. Ba, bai, takin balasan.
4: Begibakarra?
1: Zitala. Begibista bakarreko. Argazki hau atxa beti bidale.
4: Ay, chico, es que nazgarria da. Pijama zitala, begi bakarra. Es que hija todo de la.
1: Begi bista bakarra. Bueno,
2: kolorea edo.
1: Kolore urdina.
2: Zituen,
1: bueno, bai, eta horrela... Ez dakit nola definitu. Bueno, definit ez da la perakoria. Jaun Andreok, esango dugu gaur... Kau, azken arbizun ikusi dugunez. Hemen datidan presente. Kon. Arbizuko bardoa. Pello, reparaz ez. Bestea. Flaco Fonki, egunon.
4: Nola daude gurean! Hortxe.
1: Aixo! Nolako da zure pijama, Flaco, esan hauei.
4: Hola, Flaco.
5: Urdina.
4: Urdina.
5: Urdina eta abeitik ere.
4: En todo, berdin.
1: Bekoa ez dut ikusini. Bekoa, garri. Aizu, oso magikoa, Igor Martínez, eh? Itzegin dugu ezea merarekin, eh?
5: Bai, oso jatorra.
1: Este pello reparaz.
5: Berak esan duen moduan oso erraza lan egitea berarekin, eh?
4: Bide bat ez, zara un aktorazo, eh?
5: Bai. Ba,
4: zukere oso ondo egiten duzu. Lehen aldia da aktore lanetan edo...
5: Bueno, egia esan ez, eh? Lehen ortean, a ver...
2: Zizenetik, ez da?
5: A ver, limbo asistenetik, bai, hasi aiztela, ba, esketz moduko haueta egiten, ba, aktore moduan eta bala, baina, egia da, hori baino lehen lehen urtean, bueno, ateran aiztela, ez dakit argitaratu den ala ez, baina millennial bat, millennial mal telesaian...
6: Madrilla juntzinen, edo...
2: Bai,
5: hori da, hori da, hori da.
4: Te veo, eh? Ikusten zaitut, bai.
5: Bai, nik, da, buen dios.
4: Benetan diot, eh?
5: Bai.
1: Egun ematean, zinemaldiko alfombra gorrian ikusiko zaitugu, Flaco.
5: Hori espero dut.
1: Oxala. Vale. Gaur bitartean, bat pijama urdinarekin zaiko dugu, gure movidak egiten, Flaco.
5: Sí.
1: Baizki edo?
5: Sí.
1: Ta?
5: ¿Qué pasa?
1: Hombre.
2: Hori da, gu aldetzen duguna orain.
1: Ekarri bereak etu bat ditu.
5: Hori da. Bueno, eskatu garritut, barkamen publikoak, lengo astean parte berandu altxatzea gatik.
2: Agia da.
5: Zitzaidan, zitzaidan sekretatala.
2: Orain erreparazioa, ya.
5: Gaur orain lehen
4: erreparazioa.
2: Da igual, ez da.
1: Begira, gainera, polita izan da, lengo astean, esan zen egon ja. Ideia bat baneukan gaur ezin da gauzatu izan, ez da posible izan hori gauzatzea, baina hurrengo asterako hortxe darrai ideiak. Ala ere gaurko izteko zortziak arte ez du bere ideiarek bidali, eh? Baina! Ja, hasta listo! Irati fonotekari esker materiale guztia prest daukagu. Bere lanzamendurako, Flaco.
5: Esker, Irati, bai. Ba, gaurkoan jarraituko dut ez dakitzen bat garren kapitularekin. Bera hori, hartuko ditut. Bueno, kasu hontan, Chill Mafiaren abestiak...
1: Hola!
5: Bai,
1: etxeko guzta!
5: Bai, gaizki iruditzen zitzaidan, ba, besteen trapu txarrak edo trapu itxusiak ekartzea gona, eta ez nireak, orduan...
2: Ondo, autokritika bizka bat.
1: Baina, ez dira trapu txarrak ere, ez? Dira bersioak, esatea, begira, abesti hau hartu genuen hemendik.
5: Hori da, lapurtu gero hemendik eta alintzikitxot. Orduan, ekarri ditut Chill Mafiaren iru abesti, eta nondik datozten iru abesti horiek. Kampoan utzi ditut, mereziote eta gazte arrontaren koplak, ulertzen dut,
1: azike
5: hori, aziko gara, azkeneko diskan atera genuen azkeneko diskan agure eta hori, aia bala despedida. 2024 garren urtean argitaratutako idolo caído a bestia alguien.
1: Bestia, bestia, ahora.

0: el alma. ¡Vamos!
1: No quisiera verte apagándote.
2: ¿Y ahora qué eres,
3: Fer? Me habría...
4: Bai, baina hori da kantuaren amaiera.
2: Amaieran da, bale.
4: Azteratu ez da, oza, aurreratu ez daketa bestia, pasa bizkat eta... Begira, flako, eniri gainera gustatzen zaizkit bersioak horrela. Leialak oinarrizko abestiari, olegi, hartu bai? Eta... Ia berdin-berdin, ia igual-igual, bakoitzak bere terrenora eta soinura ekarrita, baina, pixkat, originalari leial izatea.
3: Bai, bai, bai, egia esan, adibidez, mereziote abestearekin horrelako zerbait egin nuen nik uste.
4: Oso leiala da, bai, bai, bai, bai, bai, bai, zalantzari gabe.
3: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
4: bai, bai,
3: bai, bai,
4: bai,
3: bai, bai, bai, bai, bueno, bai, izango dut gainetik, zatik introak jauten du pilo bat. Diska berdinekoa, Agur eta Ohore, por Aiabala despedida, 2024ean argitaratutakoa. Eta hori, bueno, bai, utzi abestia.
4: Gau, badakizu zer?
3: Zer.
4: Zuek jarri zenioten, bueno, gero izena, la del perro abesti honi, baina bai. Uri abestia edo diskoa osorik lendabizikoz pasatzen egutenean, honek beste izan mazaukan. Nik
3: bai.
4: Horrela daukat gordetak.
3: Esan nahi gau,
4: Hemen jartzen du akar.
3: Jota, kartzen
4: du, bai. Eta gero bihurtu zen la del perro.
3: Bai, txai, garria beste eta gero kontatzen du.

0: pentsa flako. Eta honekin ere ezkenuen lortu jongiri jotak.
1: Gustatu.
0: Eina, tío.
2: Ia.
0: Lortuko dugu igual egune batean, saiatuko gara.
1: Oia, ba, bueno, ba, horren historia izan zen, bueno, lendabizi nola sortu den una bestia kontu txapa txikitxo bat. Eta oso komplikatua. Baina, gauta da, John Celestinok, nire dagoen batek, utzizidala, liburu bat deitzen zena, Jotas Heréticas de Navarra.
0: Heréticas.
1: Hori da, eta horra azaltzen du nola Jotak bere ustez, iturri bakarra, liburu Jordan hori.
2: Vale.
1: Esaten du, ba, Jotak hasi zirela, ba, herriko tabernetan abesten, bazteukatela eduki politiko
0: sakon bat. Subersibo hori, ez da?
1: Hori da. Eta gero, Frankoren garaian, ba, Frankok hartu zituen Jotak, eta erabili zituela, ba, Espainiar sentimendu hori goraipatzeko. Eta
0: galdu zuten esan pilo bat.
1: Hori da. Eta orduan esan nuen, bale, ba, gengo dut Jota Heretika bat aluso.
0: Hori da. Zentratu ziren gero, frankismoa dela eta asko estetikan, ez, gorgoritoak, eta
1: Hori da.
0: Galdu zuen bizkat bere mamia, bere funtsa, bere
1: tako esan aia. Eta, de hecho, horren, no zaten da, exemplu, ez?
0: Horrela esaten da,
1: exemplu.
2: Bai.
1: Horren, da, abesti hau, Voces del Ebroren, Me prometiste amores abestia. Abesti honen, jatorrizko kanta.
0: Vale.
1: 2014an, bai, txoin, 2014an argitaratuta, Los Nueve Soles diskatik aterata.
0: Alegia, exemplua da, estetikarena eta nola zaintzen dena inbeste forma, eta ez horremeste edukia, ez da?
1: Hori da.
0: Venga, Me prometiste amores. Jongi, jasean ez bezala hemen bai, hemen ere esan liteke, oide, esasoia! Oide, esasoia!

0: egia bat batean gorgorito eta guzti, baina bilakatu zirela jotak maitasuna bestietan eta horrelako.
1: Ze politxe, abestia.
2: Oso oso polita bestia.
1: Bai.
3: Eta hori,
4: gatu flako,
2: bai, bota?
4: Beste jotaren bat edo noizbait, igual argitaratuko duzu edo.
2: Bai, urrengo diska, o urrengo. Nire lendabiziko diska ateratzen dudanean, osea, nire izten...
0: Bai, bakarkako, bai?
2: Bakarkako lendabiziko diska ateratzen dudanean, jota bat sartuko da fijo.
1: Bat, zule batek jarri digu, zema guztaz zaizkiten flakon jotak, neharrez, negarrez ari nahi.
0: Hola!
2: Jodopetaka! Ba, joe, ne badutu egunen batean egiten dut, sekzioan...
0: Bai!
2: Jongiri dedikatutako sekzioan jotei buruz.
5: Only jotas.
0: Jodopetaka.
4: Grites kalientes, ez da? Grites metros, ez da?
5: Grites jota.
4: Polita lizateke gaur tartea izte ere flako a capela jota txiki bakar.
0: Bale, bertxo le mate, doz?
4: Zagit,
1: Venga, izan daiteke.
5: Ba,
2: vale, azken abestia. Azken abestia, baina Chill Mafiaren lendabizikoa. Ya si guien bertxeoak egiten lendabizikoa bestetik. Lendabizikoa bestia, Yosemite, Chill Mafia, Young Gifted and Basque diska, o sea, gure lendabizikoa diska, pinia da maizortzian, atera da. Diska honen izena, atera genuen, dirudienez, estatu batutan bazauden, ez dakit nola esan, baina musika beltz egiten zuten tipo batzuk, bazaukaten abesti bat izin zela, Young Gifted and Black. Eta hau, apurtu genuen, Young Gifted and Basque.
0: Vale.
2: Hori da.
0: Osa, hau da pixka Txilmaren lehendabiziko abestia?
2: Bai, esan gure gabeet.
0: Olo! Josemite, guazen ez zutela. Andrea Zer.
1: Bate jarrio, Jongiri 5J gustatzen zaio.
0: Bai, eta triple Z ere.

0: nor egin zion lehendabiziko bertsoa xori erimintu zen, izanu?
1: Amigo!
0: Ai, oi, ba!
1: Arrapatu diot, aziera,
0: ai, ene.
1: Aziera jarri berri, no, Julen?
0: Bai, bai.
1: Ara, ara, ara.
0: Hori baino lehen, letra hazi baino lehen.
1: Bai.
0: Ah, hemen etxotxe. Hori, pizka lehenago?
1: Hortxe lehenago.
0: Barkatu, barkatu Izaro, baina zatoz zortzi urte berandu. Flagofonkik egin zuen duela zortzi urte.
1: Izaro aurretik atera zuen Ganibet,
0: Ganibet altxasuko pikoa. Ba, barkatu Ganibet zatozte la urte berandu minimo.
1: Vale, vale, oso.
0: Esan behar zen. Broma, broma. No, egia da, baina, bueno, no pasa nada.
1: Bai, bai.
0: Eta, hori, ba, abesti hau, badator, abesti originala da, Travis Scottena, Yosemite.
2: Hau, zuen berzaitzena, karo, ez. Ez xorieri, baizik eta Yosemite, karo, karo.
0: Hori, eta gauta da, hori, ba, Yosemite, Yosemite dela Kalifornian dagoen parke, parke nazional bat, esaten da, edo, esaten da?
2: Jogi hartzabizi da.
0: Naturparke. Hori, naturparke bat.
3: Gran Capitan, eta.
0: Eta, abesti oso polita.
2: A ber, guazen ez dut erbizkat. Xorieri. That's how my name, call us begin. Hop off the jet, belly get wrist. Cash through the mud and I get a check. You sellin' run on my pants and my chest. Chanel address, clean up a mess. I eat a flesh, you know the rest. Count up a hun, copper Rolex. Shine like the sun, you truly blessed. Two top of ten, in the club boy like I hoop with these jets. Business on me, got my Gucci shirt wet. Got the M in my bag, gon' get used to the rest. Take it to my school. Bye, Polita.
0: Hey, ah, yeah. Duela asco, es duela en tu, increíble.
1: Oso, Polita.
0: Bai, bau da.
2: Txinoziaren historia.
4: Guau, da zure txanda.
2: Jota, jota.
0: A ver.
2: Jota dakikun eta bakean.
0: Guau, hoi da, gume, ea? Segi, izketan.
2: Betelan bizka bat
0: egin. Gau.
4: Batek dio, ez dut imaginatzen flako pijaman, jota bat kantatzen.
2: Pijama urdina da, eta...
4: Jota.
2: Eta kuadro bat. Adara matza hor lepo buelta hortan. Pijama dotorea da. Bederaziak eta hogeita mairu minutu, gaur apirilako hogeita amar ditu, gaur apirila bukatzen ari.
0: Vale, bila. Ya está.
2: Eskerrak, tío, janek azen ari nintzen.
0: En tu...

0: nemoj do kraja. Ozona,
1: klako. Horain jongi bai ondo, ez?
0: Bai, bai, bai.
2: Zaten nafarrak romantiko hau txango.
1: Hape la mierda que es mía. Pasako dizut abesti original, hori bai dela sekurako, o sea.
0: Vale.
2: Bueno, eta gero guk askotan abestu izan ditugu Fermín Valencia, kere badauzka kutsitxin oso politak, eh? Jota batzuko.
3: Zerfine.
2: Fermín Valencia den barrak, eh? Ikaragarriak. Kosa no?
3: A ver, audio bat iritsi zaigu, entzongo deu.
2: Beste jota bat?
3: Está aquí, va.
4: Échate un Franco Funky en tu vida, joder.
2: Bai, jare. Beira, Franco, zehazki gogoan dut, non, nengoen eta zegoen zen eta zeharin nintzen egiten, Franco Funkyren arpegia lehenengo aldiz ikusi nuenean, abesti honekin.
1: Txampaia gozaltzen, ez?
2: Bai.
1: Txampai urdina.
2: Bai, eta esan, ostia, motillo honek ere txampai pixan bere bizitan, eh? Honekin hasi baitzen guretzako dena, gazte arruntaren koplak. Venga, Franco Funky, ondo pasa, azte
0: venga, katxarro. Adio.

0: igandetan lo egiten da. Igandetan mendira joaten da. Igandean txipiak jaten dira. Eta igandetan Dida laburpena entzuten da. Amaiketatik aurrera. Dida labur.
1: Bueltatuko naiz berriz ere lengo gaira.
2: Bai, bai.
1: Improvisazioa eta jasa gaur nazioartean jasaren egun. Euskal Herrian ia edonon topa dezakezunez jazz ekitaldi edo jaialdi bat edo jazz kontzertu bat, ez da? Jongik bere jakintza guztia aplikatuko du orain guan, ikas dezagun nola ez geratu lotxagarri, bada ez da?
2: Bai, bai.
1: Jazz kontzertu batean, okei?
2: Bai, bai.
1: Nola jakintzukenez,
3: badirela kodigo batzuk eta...
2: Bai, bai, ez da, badu bere, bere, bere zitazuna musika estilo honek. Una pa gustarte y la otra horren kafatu
1: nola jokatu eta... Nola improvisatu zut ere, jazz kontzertu batean, bai?
2: Hori da.
1: Nola izan jazzak berarekin da, dakarren flow hori guztia, zer horrek ere. Hau da beraz, aipatu bezala, Jongiren jakintza. Jongi knowledge.
2: Eta beti ere irudikatuko dugu joaten garela, pues, festival hauetako batera, kontzertu batera, klub batera, jazz klub batera.
3: Altxerri da, Donostian, zaterako.
2: Altxerri, el bebop era garai batean, uste
3: duzu. Altxerri nahi
2: du. Más de reggaeton.
3: Teleku hona, altxerri.
2: Bueno, pues altxerri da, imaginatu. Orduan, askotan konfunditu egin gaitezke, eta nola den gaueko kontzertu bat, pues, como has vestida, pues, de noche. Mm. Baina, kontuz, ez da, ez dut ikusten leku aproposa, si para pasar como una de ellas, esatea, bueno, va, gaueko, zera, ese vestido que tienes de la prima Reme que hizo boda de noche, gauean, adibidez,
3: bueno, esta.
2: Doctore, bai, no va la tele.
3: Yeah.
2: Da, gehiago, zera bat,
3: azuala goa,
2: hori da. Hori da.
3: Esan ditute, jasa ikustera goaz, azugarrizara, bueno, operara.
2: Bai, no es, no es. Gero egoten daba, gente bat que viste todo el rato de noche, pues
3: no sé, Beltrez asko está.
2: Bai, Oian Vega y así gente que viste como de noche toda la de bai, badago jende
3: bat. Susa Megatik gatoz eta Oian Vega nagoa.
2: No vayas, bai, es Juan baita ere como de esas discotequera de noche.
3: Pues que tampoco, Oian ikusten dut igual disco festetan
2: bai,
3: eta.
2: Bai,
3: asko
2: bai,
3: eta gau ez eta.
4: La Rosalcita
2: bai, pues,
3: gertzen da. Gominarekin. Bai. Juan Insider da igual, bai. Eta egite da.
2: Bueno. Hori da. Ez da leku
3: bat... Gera zaitez inside-etik outside.
2: Bai. Ez da leku bat barra-barra egin da iristeko. Osa, esan nahi dute...
3: Eh? Atxurtuta diozu?
2: Ah, nik adibidez oitura dut, adibidez badaukagu kontzertu bat, no sé qué... Pues te haces
3: paskarion
2: bat, eta ja bas, kalientak esalez, ez? Pizkabat ja...
3: Remito aroa.
2: Bai, hori da, hori da. Jazz kontzertu bat ez da, ez beste...
3: Karga-karga egin ez, Juan.
2: Ez, mandibula lakarra ere ez da komeni garria.
4: Hoi inunez.
2: Mandibula lakarra da...
3: Andrea Garrazu,
2: gantzaria. Gantzaria gatik, bai, que te han dado un lado pa otro. No es sitio de mucho viaje al baño, porque no combina, o sea, esan ellos, bai...
4: Esta eta ez luke behar, baino egia da droga musika guztietan
3: dagoela, osea zalantzarik gabe.
2: Bai.
4: Ez bakarrik punk eta rock kontzertutan edo elektronika,
3: ja zer hori dela. Ez oaz parrandara.
2: Bai,
3: hori da. Ez du pegatzen, arratsaldean jazz kontzertua dago. Buah, zaharrote gira guaz lehen da bizi, ez?
2: Izka bat, zite queda un diente de todo lo que te has comido, eta mandibula alde batetik bestela, no es super... Osa, ahi destakari, osa nahi dut destakari.
3: Pero aparte hori, jarri galga, jarri frenua oroar zure bizitari, horrela bat
2: dira. Hori da, hori da.
4: Igual musiko bezala, klarinetea o saxofoia jotzeko, hortzi gabe... Hortzi gezukitea, hona
3: izan.
4: Ez da hona.
3: Komeni da hortzak izatea. Jotzeko, bai, bai. Bai, bai, benetan, benetan.
2: Askotan delatatzen gaitu zein hitz erabiltzen ditugun.
3: Hitz teknikoak.
2: Adibidez, zeintzuk erabili behar dira. Oso teknikoak dira, baina bueno, apuntatu eta kedaz de boz. Izu barri ondo. Ze zuin.
3: Ze zuina duen.
2: Ze zuina duen. Ze testura.
3: Testura.
2: Testura hitz egiten da, jazean. Brilloa.
3: Brilloa.
2: Ke fraseo.
3: Hori esan da, chaval.
2: Ze fraseo.
3: Konbidatu bat zaituzte abestigaz jotzen, ha?
2: Hori beharrean, ja quedarías pizkabal maz txabakana. Goa, ez da guai, ez da guai. Ze kaina duen honek, eta
3: guai. Ze guai ze kaina.
2: Kaina de España, ole! Ba, ez dakit, ez da. Ja, bai. Hori da, beste gauza bat, entzuten ari zarenean, Zaila dirudi, pero hay gente que la emociona.
4: Jazz concertu baten, guapa, guapa. Reina,
3: reina. Esta convenio.
2: Bueno, hori, entzuten zarenean, emozioiek ezin dira aldarri...
3: Reprimitu, eh?
2: Garrazitxuak, iepe, subidon, kakaueti, eh?
1: Horrela. Rompete, kakaueti.
2: Izan behar du, asko zere kontenituagoa,
1: eh?
2: Bai, gero euskaldunok ere badu, aire, aire, edo ez dakit,
1: Hau, sanida,
2: sanida,
1: alta!
2: Osatzune
1: Osatzoia Prekitilarien oioak
2: Oietako oioak Destakarias
1: Aizterra zun bai
2: ba, hombre, orida,
1: Amesterik ez
2: orida.
1: Orain altxerrin Altza
2: Altza porru
1: Saxoa solo egiten ari demitartea Epa, oi desazoia
3: Alako batean irrinzi bat
2: Ez, hori beharrean egiten dute como muy de dentro un mucha F, buf.
1: Horri. Izun izan du John Gini konzerturen batean, bat, Donostia bertan, eh?
2: Bai.
3: Yeah. Bat, ingeles,
2: bueno, bai, bere jatorriari keinu eginaz, edo. Oh, yeah, bueno, bai, bai.
1: Oh, mama.
2: Bai, gimi mor, edo, man.
1: Asko gustan du, zaizu.
2: Gimi mor.
1: Konzertu bukaeran denak.
2: Ai, eta amaitzeko gauza bera dantzarekin, nizke bai, batxuei, ba, ematen die, como un subidon, baina izan behar du pixka bat, como más comedida, zuzuk ezin duzu egin hor el tipiko, subidon de David Guetta, goraka hazi dantzan.
1: Edo kozate girekin bezala, kale jiran momentu batean, ez da?
2: Mucho, egin zaitezke la... ¿Cómo es la típica que se levanta, se hace la free life? O sea, la trance.
1: Charles Tomisca, horre.
2: Que en realidad no quiere bailar, me ha ido a llamar la atención.
1: ¡Hombre!
2: Jartzen den ahor como... Como mucho, ori.
1: ¿Qué hay en ese?
2: Baina, de subidón, eta horrela es...
1: Ya has concertu batean, edo, ya saldi batean.
2: Eta, importante, buka txendenean, vete corriendo a casa, por si no te van a cazar, que subió el jazz, ¿no? Porque, por ya, así no dirá, comer...
1: Así no va a ser tulia, coloquio,
3: gracia de estitana,
2: Vete a casa, ya.
1: Gora jasa. Eskerrik asko alda parena.
2: Ez dasko.

0: dena izten den egunean guk didako ateak zabalduko dizkizugu. Zatozte anai arrebok. Hemen zerurik ez, baina dida laburpena entzungo duzu eta.
1: Jokin Janus Lester Pinatxu,
2: segunon. Eta no, porque no pueda.
1: Zer, horregatipa. Zerrena, kio. Nahi zamalu. Bide batez, eta Amaia ipatuta ikusi duzu, Amaiaren zain ideska.
2: Ikusi dut, olkiarekin jotzen ere. Oso guai, oso guai. Egia da, kriston plazerra da ikustea jendeak nola sortzen duen, eta prako gauza erra.
3: Era olkiaren ada gehiago anekdotikoa, eta bar, baina.
2: Irudia da pixkat ez, pixkat horrelako emanaldi eder bat jartzen diozun postal.
3: Baina.
4: Dauke mania txiki bat, beti zateo la soy de Pamplona, España, edo, BBK Laifen, oso pozinao por estar en el norte, de España.
3: Ez duzu aldatuko, eh?
4: Ja, ja, hoi daukela, igual
3: pizkatzen.
2: Min pizkatzen du batzutan.
4: Bai, bastante.
2: Gaur, ekarri nahiztuen gai oso eder bat.
1: España, ez.
2: Baino, aldatu indet. Zergatik, gaur oso azkara esango dut.
1: Zaurduan Espainia, bai?
3: Egintuelako larun batean parranda.
5: Ez, zarraski jogatik.
2: Gaur dako egun oso soberezia. Gaur da, abuztuan biziko dugun zerbaiten ensaio orokor bat.
1: Eklipsearena.
2: Hago haipatu nire izen.
1: Abuztuak amabi, eh?
2: Abuztuak amabi izango eklipsea.
5: Ari dira, nola da, nola ditu dizu, FOMO.
1: FOMO.
5: FOMO, bai. Sekulakoa soltxera.
3: Non ikusi behartzen hau?
4: Hola Berrin. Hola Berrin oso ondo ikusi behartzen da.
3: Haipatu zuena.
1: Oroar Arabako lautada, Jon.
2: Gauza da, eklipsi ikusiko dela ondo, engo dudulako pixkat, ipar ekialdetik ekialderako horrelako itzal pasua, ez? Orduan. Zergatik esat dizuet gaur zela ensaio orokorra? Bueno, gaur izango delako, gaur eguzkiak egingo dulako zehazki, abuztuaren amabian egingo dun, bide ber-ber-bera. Hau da, egongo da, ordu berean, leku berean.
1: Vale.
2: Hau ez da beti horrela izaten, eta gaur eguzkiak guk ikusiko dugun, zoritxarrez, eguraldiagatik, portaran induan, ikusiko ez dugun eguzki honek, egingo du, abuztuaren amabian egingo dun, ibilbide pera.
3: Baina ondo dago, entxeguak ez dira ikusi behar.
2: Claro, zergatik esaten nuen enseguro korratzela, bueno, bilatzeko lekua, ez? Hau da, igeldotik, gaur eguzkia ondo ikusi badezakegu,
3: horrek esan nahiko du,
2: ondo ikusiko da.
1: Ondo ulertu balima daukat, toki egokia da eklipsa ikusteko, iluna barra eguzkia sartzen alegia, ondo guai ikusten den edo zein toki.
2: Hori da, eklipsa ikusiko delako.
5: Hala ere, nik gauza bat, nik uste dut ikusi nuela bere garaian Japonian tokatutako eguzki eklipse bat. Ime llebe un txasko, porque nik uste nuen pelikula eta onbezela gaua egingo dela.
2: Egingo da, eh?
5: Egingo da?
2: Ni nahiko seguru nago egingo dela.
5: Pues orduan etxen totala izango, porque han zegoen como de repente.
3: Esan du ume baten inocenziarekin, Pinatxo. Egingo da, eh? Denetan, eh?
5: Ja.
3: Nahiko espada egiten. Asketa arrapatuko duen.
5: Angertatu zena da, egun eguzkitzu batetik, de repente bilakatu zela, pues orain dagoen argitasuna, edo.
2: Gauza da asko markatzen duela eklipsea non emango den, ez? Guk hemen, bueno, penintxula osokoan, hau da, Espainian ikusiko den eklipsea.
3: Amaia den herrialde, Amaia
2: eguzkiaren
3: jaioterrian. Espainola dela, esan nahi nuen herriterrean.
2: Eguzkia ez da zehazki goi-goian egon gau da. Seko da zazpiter dietan edo eklipsea ematen orduan, bueno, ez da eguneko
3: argi gehien. Graduala izango da.
2: Ez da pixkat eguneko argi gehien eukiko dugun momentua. Baino, baino, pentsatu nahi dut, baina nahiko seguru nago. Ari zara zure buruako
3: bilatzen.
2: Eklipse ematen den momentuan, hau da, zazpiter ditan, zortzitan, asitan, momentu batean ilundu ingo dela. Eta berriro argitzen duenean, klaro, ez da izango egurdeko argi hori. Baina bai pixkat iluna barreko.
3: Frantzizi hori emango da.
2: Frantzizi hori emango da.
4: Lau mate dauke Sorian Akrejos izeneko herri bat. Iai asan dezakegu berea dala, zetekan ez da inorbizi, ez daude txek, dana natura janda dao, eta plantatu deu area jutea, eklipsa ikustea. Zetekan ez dago argi.
3: Gual era manzera batzuk.
4: Iri herririk egin.
5: Nota miedo, gero.
3: Birra batzuk.
4: Bai, bildura mateiz.
2: Ba, hoxe, jendeak aki egiteko, zerbaiten gatik gaur eguraldiak kolpera aldatzen bada, oda, arratsaldeko euri horiek ematen espadia.
3: Ah, bale.
2: Eta batean eguzkia ateatzen bada, jakin dezala,
3: Etxegoaren
2: amabian, eguzkia zehazki, lepu berean egongo dela.
5: Bueno.
2: Eta guen aldaketa, gaurko gaia. Gaurko gaia da, egunerokotasunean denok bizidugun zerbait.
3: España. Baita ere, eh?
2: Zertaz ari naiz?
3: Represioa eta ez.
2: Ari naiz, ogiaz.
1: Hombre!
2: Eguneroko ogiaz. Eguneroko ogiaz.
1: Esaten da, ez zen luzea ogiri gabeko eguna, eh?
2: Edo, egunerokoaz baino, urrengo eguneko ogiaz.
3: Bueno, bezperako.
2: Edo? Bueno, bezperako egia.
3: Claro, osa, urrengo eguneko ogia, kontzeptu ona, eh? Badaukaztu urrengo eguneko ogia, mesez?
2: Bezperako ogiaz.
1: Bada txiste bat oso, ez? Poserra daiko txiste. Jongi, ez dukontatuko, vale, vale, vale. Molestatu ere zizuet egin nahi, barkatu.
6: Kando vamos a...
5: Mañana.
1: Ez euskera zereko taliteke. Ez jango dugu aurko ogia eta pigiar, zene.
2: Ba, pixkat izan ingo dugu.
4: Barkatu, baina eske, oi, a ver, ez de triple babotan, baina hoi existitzea, oza, biharko gie, igual fermentatzen daukezu gau.
3: Ama mamasa.
4: Ama horrea.
3: Ama mamasa duen ogia.
4: Bai, horretik, oza, izan dut. Ama mamasa. Egin dezake guia biharko gie. Bai,
1: biharko gie, ja non bai, gertatzen
3: dugu. Ama mamasa da,
5: metafiziko gie, da. Biharko gie izango dena, guazu.
1: Biozue gaian zentratzen pinatxo simetzen.
2: Guk aurraztertuko duguna, ikusiko duguna, zen ikusten dut mundu guztia azkala bere trukilloak, ez? Eta gaina guain pixkat aste buru pasa.
3: Kontserbatzeko,
2: ez da? Hortara guaz, pixkat ikusteko, nola, vale. Berreskuratu daiteken, vale. Edo...
6: Ezer esan aurretik, esango dizun nire etxean beti, bueno. Frigorifikoan gorde dela, obia.
2: Vale? Bai, Punto.
5: Ados?
2: Oso, no?
4: Bai, ze nazka.
1: Ba, dago horrek nazka bate behitu.
6: A ke huele tu frigo? Zer da, mamia egin eta gero te sabe a culo a la parte de arriba, edo zer da?
2: Beste guaduz horrelako trukurik edo ogia berreskuratzeko datorra.
3: Bai, bai, txuri zopa egitea. Ondo gortutakoan, baina...
4: Ez zer, oste guk ez zegoen, ez zen orduan ez zegoen, txartzen.
2: Nik normalki egin izan dudana izan da, ogia tostadoraren gainean jarri pixkat berotzeko. Bueno, gaur, ikusiko dugu hau dena, zientzian...
6: Vale, osondo.
2: Gaina osondo, ze pixkat... Gero ondorietako gauza guztiak komentatu ditugu zuen vale. Kasuetan, hasi kego zondo. Bazen ikuste da lehenik eta behin, zer den ogia. Ogia eina hundi batean da, irina eta gura, eta irina bere eina hundi batean...
3: Gatza ere bota, emez.
2: Gatza ere bai. Irina bere eina hundi batean, zer da?
6: Zereala.
2: Almidoia.
6: Almidoia, bale.
2: Almidoia. Almidoia gazka, bueno, bi molekula nagusi, direla amilosa eta amilopektina, eta oso garrantzitsuak dira, osatzen dituztelako egitura oso kristalinoak. Zer da egitura kristalino bat? Ba, elkartzen dira molekula asko beraien artean, eta osatzen dute horrelako sare erraldoi nahiko zurrun bat. Claro, sare erraldoi hau, irurogei gradutan jartzen dugunean, azten da ur molekulak xurgatzen, eta pixkat deformatzen. Zer lortzen dugu honekin, egitura kristalino hau azten da pixkat horrela egoera kaotiko batean sartzen, pixkat deformatzen, ur molekulak xurgatzen, CO2 burbuiak sortzen, eta egitura kristalino hau azten da guztiz deformatzen, hau da, apurtzen. Horregatik, 60-80 gradotan, ogia egiten ari garenean, ari gara nolapait, almidoi hau apurtzen.
4: Arrozan aztezunen baita,
1: eh?
2: Hori, sarea desegituratzen. Sarea desegituratzen dugunan, zer lortzen dugu? Horrelako mami bigun bat, elastiko bat, egia da. Kanpako geruza, bai gelditzen zaigula pixkat.
3: Kurruz.
6: Ez arrajitak egiten diotek, garratzen da, como aquello.
1: Ogiaren ebakidura bat ez dela.
2: Horregatik, pixkat, berotasunan gaudenan, sortzen dugu horrelako almidoiaren kaosa, ogi piguña bihurtzen da, baino, zer gertatzen da, labetik ateratzen dugunean. Ogia ozten hasten dela.
3: Ta atzera.
2: Horregatik, prozesu hontan, hau da, temperaturak entzen diogunean, molekula hauek esate dute.
3: Vuelta.
2: Oso guai, oso ondo gongea, hemen, berotasunean,
1: kausean,
2: placer batizanda.
6: Como un mal pedo, que agozia yo ahí.
2: Hasten da berriro, almidoi molekula hauek hasten dira, saretzen, hau da, egitura kristalino hau, berriro, berreskuratzen, honek egiten du mamia hasten dela poliki-poliki. Berriro gogortzen, elastizidade hau galtzen du. Eta, hasten gara sentitzen, ba, ogi zar sentsazio hau, ez? Orduan, ulertu horra duguna da, guk jaten dugunean, eguneko ogia do, ondo dagoen ogi hori, benetan...
6: Molekulak ez daude, daude pedoz.
2: Hau da, ari gara jaten, estrukturalki, gaizki dagoen zerbait.
6: Bale.
2: Gero, ogia zartzen hasten denean...
1: Hor da, ondo.
2: Hor da...
1: Egi oztu bozka.
2: Hori da, ogia ondo dagoen momentua.
6: Tipiko lirek en la diskoteka era mo guapa, mo guapo, ez da gizez, da horrengo gunean... Ah, pues ez hazi. Horrela da.
4: Egi oztu bozka, horrengo gunean.
6: Lehenago dutxatik basa, badaz.
2: Zer gertatzen da, ogia ozkailuan gordetzen badugu.
6: A ver.
2: Hau da, esan dizuet...
1: Azkartu egiten duzu prozesu hori? Jongi, aristara ogia gogortzen.
5: Osondo. Ya te digo. Osondo. Igual horregatik da, que hemos comido de todo en casa.
4: Batal izkuntza dentista nahi abete
1: ontan. Gari da, kristalizaziori azeleratzen. Zein da gauza, hemen denok uste dugula edo, kultura popularrak diola, ogia zartzen edo, urrengo egunera pasatzen ari den ogi hau desideratatzen ari dela, ez? Horregatik askok, sartzen dute dozkailuan, eta bueno, intentzioarekin edo, desideratazio hori hain azkar ez emateko. Zein da gauza? Desideratazioa ez dela hainbeste ematen. Ematen dena da, ur molekulen migrazio bat, hau da, pasatzen dute, bueno, egoera kristalino horren barruan egotetik, bueno, batez ere, ogiaren kanpoko geruzara pilatzera pixkat, edo, zite, super.
6: Etorri zait burura, ze hostias gertatzen da, en ese bokata que te llevas, egun pasa ikastolarek, con el filete, eta aquel pan queda, que es da, ni ogia.
1: Ematen du behi baten mingai bat.
6: Hor ze gertatuko ote da.
1: Hor gertatzen dena da, ugi hartu dugunean, eta filetea bero zeon, hartu dugu filotea. Are gehiago, festa
6: gehiago. Rabea hunditu dugu, ez?
1: Ia xurgatzen filetearen.
6: Ke horror de bokata.
1: Txetxe, jongi, ez que hau zuretzako importantea da, ozkailuan sartuta. Hau, haipatu duen bezala pinatxusek. Azten garena da, bueno, ur molekulak bertan jarraitzen dute, leku oso lokalizatutan, pilatuta, horregatik batzutan ogiak erakusten ditu pixkatorrelako bueno, zonalde berdetxoak, pixkat ustez hor dago ur guztia pilatuta.
3: Vale.
1: Baina ur hori ez da galtzen, klaro, ozkailuan sartzen badugu, egiten duguna da, ba, almidoiaren rekristalizazio hau, sei aldiz gehiago, azkartuf! Hau da.
5: Ostras.
3: Ogiaren gogortzea azeleratzen da.
1: Asko azeleratzen da, hau da. Jendeari, ogia
3: ozkailuan... Hori ez egin.
1: Ez.
3: Txarto.
1: Ez egin.
3: Vale.
1: Zer egiten da, oza, zer gertatzen da, ozkailuan sartu beharren...
3: Izozkailuan sartu, ez?
1: Izozkailuan sartzen badugu. Naiz da, asko ozten dugun... Bueno, asko ozten dugun, ez?
3: Hau, azkarra goztu duzu, orduan...
1: Izozte hori ematen vale. Da, egoera kaotikoan. Hau da.
3: Ah, bale.
1: Almidoi molekulak...
3: Egin duzu festa geratu, pa, kolpean.
1: Zeban vale. Lekuan,
4: orduan. Argi piztu itxuzu bapaten.
1: Kolpen. Orduan, asko zobeto da, ogia.
3: Zegero, tosta horan pasatakoan, oraindik ere... Baduka bizitza
1: pixka bat. Argiak itzaltzen dira, berri. Zun asko zobeto da ogia izozkailuan sartzea.
3: Bale, bale.
1: Ozkailuan sartzea baino. Zein dezakegu ogi hau, ba bueno, pixkat berreskuratzeko. Esan izu edez, lehenengo ezaugarria bada...
5: Air fryer.
1: Temperaturarekin jolastea.
6: Horretarako eta pasta brie egiteko.
1: Ari gara pinatxo izoztutako ogia berreskuratzeko. Edo ogi zarra.
3: Edo ogi gogorra.
1: Demagun. Izoztutako ogiak ukusten badugu, kalean uzten badugu, bueno, ituliko da temperatura establera, eta horrekiko dugu ogia jateko moduan, baino, berriro hori denbora pasatu ala, ogi zarra hau nola indezakegu urrengo egunean berreskuratzen.
5: Nik egingo nuke busti eta labean sartu.
1: Hori, hau da dakagun, onena.
3: Baina busti eta lehenengo?
1: Piskat busti, hau da. Trapu busti bat egin dugu, pixkat sartu griforen azpikan ogia, baina pixkat busti,
3: hori,
1: pixkat eze eta labean sartzen badugu, zer gertatuko da? Ba, bueno, hasiko da berriro almidoia deformatzen, eukiko du, geruzan eta eukiko du txugur molekula xurgatzen azteko. Da hori modurik onena, nik uste, bueno, nik uste ez, zientziaren ustez, ogia berreskuratzeko ia geneukan, totalidade, hortan.
3: Izoztu dugun ogia, edo besteria gabe horkampoan, zartu eta gogortu zaigun ogia.
1: Hori da.
3: Vale.
1: Zeiten du jeskuratzeko ia geneukan, totalidade, hortan.
3: Izoztu dugun ogia, edo besteria gabe horkampoan, zartu eta gogortu zaigun ogia.
1: Hori da. Vale.

0: kongela baino barrua.
1: Arraska.
0: Ez da ditxo imean.
2: Mikrobin labean, ez. Zasten dira ur molekulak azkarregi berotzen, horrek egiten du, ura, niko modul, lurrun modura astea pixkatu egitik zabaltzen, eta azkenean ogia bihurtzen da horrelako, ba bueno, zein nola san gelatina bat, edo ba...
1: Txikle bat. Eta tostadoran?
2: Tostadoran jartu
1: modu. Ondo dago, ez?
2: Ondo dago...
0: Batzutan ondo eta bestatzutan ez da inondo baitzen.
2: Gertatzen dena, ogia txigortu iten dena, oda. Berotasunak bai ematen dio momentu baten, almidoiaren kaos hori, ze ogia txigortzen dugunean, ogi zarra txigortzen dugunean, momentu batzua, momentu motz batean, ondo dago, eman jozu ordu bat, eta ikusiko zuen hola dagoen berri.
0: Gorra.
2: Askoz gorra, gora.
0: Askoz gorra,
2: gora. Deshidratatzen delako.
0: Ja.
2: Baina, momentu
1: bateko,
2: almidoi molekulak berriro erasiko dio. Iepa, iepa, iepa, berriro ere mugituko dira. Eta jateko moduan egongo da. Beraz, honena, berez labean sartzea izango.
1: Ba, zetuta pixka bat?
3: Pixka dezetuta.
0: Entzuleatek esan dugu, atzoko gea buste pixka eta laberatu. Iru minutu egon da larogei gradutan. Hoxe, oso
3: berotzen. Da, lehen da bizi, labea jarri beharra daukazula. Iru minutu baino gehiagoz, egon da larogei graduan berotu bai.
2: Zer gertatzen da, aste buru pasa bagoaz. Hau da, jumergara pare bat egun eta egin behar dugu filerezko gokata hori, mendira juteko, eta igandean jamar dugu, ostiralean prestatu dugun.
1: Bueno,
4: bai. Claro.
2: Ux, hortarako,
4: obe da eramatea aparte.
1: Hau da, eta gero elkartu.
4: Ez?
1: Na, bueno.
2: Hau
1: da
2: broma bat, onena da eramatea, bokata kizoztuta.
4: Ah, dena?
2: Hau da, guk bokata kizoztu egiten badugu, eta gero utzi, modu naturalean
1: deskongelatzen.
2: Deskongelatzen. Hau da berez, ogia mantentzeko ja, modurik.
1: Pero xerra ya.
2: Onena, xerra ba, asko lehortuko da. Ja, baina ogiaren zat, hau izan gelitzak.
3: Baina, neurtu indarrak.
4: Bai.
2: Zein nahi izten mederik onena?
3: Bertan, zauden tokian, boka helio bat erostea momentu.
2: Hori zalantzare agi. Edo bestela, zekalezko ogia eramatea.
3: Ara?
4: Zekala?
2: Zentenozko ogia eramatea.
3: Ogi beltzori. Bai,
2: zergatik, beraien estruktura oso ezberdina delako, dezituzelako horrelako egitura ainain kristalinoak egiten. Horregatik.
1: Gustatu hartzaizu ogi hori.
4: Esaten dute dela oso nabiotxaren txat no tanto pa la vida. Bai.
0: Me gusta ez,
4: Hori da, bai, como un vicio marrano, sasa nahi dut. Gusta, pero por zer
3: batez. Eta gero daukan ez oso zapore markatua berak ja ogiak ez bustitzen duzu, ez dakitzen salsatan eta hor.
1: Gauza asko, ja.
3: Bai, zaporen asketan bortitzegia, pasatan da. Zerteno edo zekalezko ogiarekin.
2: Hau se izan da.
3: Zalo, ero bat, mesedez, Jokin
1: panak, jo.
2: Ondorre bezala, ogite egitik ateratzen garenean, kruz-kruz gehien egiten duten ogiak, momenturako oso ondo, baina hori izango dira azkarren sartzen dira.
3: Zartze, azkarrena daukatenak.
2: Oia, amamasa edo hauek daukatenak.
3: Ai, amamasa
2: Zekalezko ogiak hauek izango dira, ez eta zuna hobekien mantenduko dutenak.
3: Ez dagoen delako emeste kruz-kruzik ere.
2: Hori, sortuko ez dutenak eta luzaren irango dutenak.
3: Ez sartu ogia ozkailuan, jongi?
2: Hori da.
4: Ez.
3: Eta ogia berreskuratzeko ezetu eta txaka, labera.
4: Hori da.
3: Ikain, ikasita. Jokin Janus Pinatxuz! Eskerrik askuz!
2: Eskerrik asko zuegi.
3: Aste arte.

0: Gripearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Uketitu guajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun didala
1: botena. Madalez pasazteizun ez da, larri aldi hori, estuasun hori alako batean, igual irratian edo nonbait, tabernaren batean edo parranan zabiltzela edo. Entzun abesti bat eta, ahi ba, ahi ba, abesti hau, kanta hau. Zein da, abesti da hau. Adibidez, irratian didan entzun baldin baduzu, erresa daukazu, bidali guri WhatsAppa, eta behintzat momentuan bidali zinote.
2: Beti erantzutan
1: dugu. Duela iru egun, ze abesti jarri zen dute, ezkara korretzen.
3: Ja, bai.
1: Momentuan gertatuko balitz, guk momentuan erantzun gogonizuke. Gainerakoan, ba hori, Shazam eta beste. Baina, nola dabil Shazam? Ze egiten du Shazamek, nola funtzionatzen du?
3: Zikera bintzen dut.
1: Jendeaz bokera bintzen du, eske guai dago.
2: Baitare.
1: Eta... Baina, hau guztia jakitea komeniz ez du, Manu. Adibidez, guk ere inoiz abestu izan diogu Shazami. Ez dakit horrela bada behien. Andrea Aramburu Shazamen inguruan.
2: Hoi da, Julen esanako amaiz gertatzen zaigu irratien zutakon edo kalen notarnan. Nik askotan erabilizan de Shazam abestik fitxatzeko eta gordetzeko. Igual, justo momentu hortan, ba, ezin dezu, ez dakit mobi hartuta abestin izena idatz, ezin dezu erregistratu.
1: Gero fitxatuta geratzen da, hori ondo da.
2: Baitu hori da, gero jutezea zure Shazam eta hor dituzu, ba, momentu
1: baten Shazam aparte gainera, Andrea, DJ ere bada. Eta berari komeniz daio, abestiak ez.
2: Ba, asko guzti genunan kontra, aste honetan jakindet, Shazamek edo aplikazion teknologik ez ditxula abestik entzuten.
1: Eh?
2: Ez ditxu abestik entzuten. Orduan, hau azaltzeko soinu ingenieritza klase txiki bat emango izuet, nez eta dakizuen ez, barrik, ez errez jakin.
4: Zeroketa batak, ez?
2: Bueno, txikora bera bai. Shazamek abestik transformatu itxeitu, bale? Audio seinalea hartzen du,
1: bai.
2: Eta Fourierren transformada bat aplikatzen dio.
1: Transformada bat, eh?
2: Ez dira kartak? Eta proba hona esaten da, Ba, Fourier kartak.
4: Fournier.
2: Fournier.
1: Markatu.
4: Fournier da, que te lo pasas por...
2: Bueno, zer da, Fourierren transformada bat itxea. Soinu gintzen erabiltzen duen tresna matematikoa da, eta, bueno, esan modun, ea ondo azaltzeko gaina izen, seinale bat hartzen du eta zatitu itxen du, seinalen dauden frekuentzia desberdinetan.
1: Vale.
2: Orduan, frekuentzia hoien segida nolabait idatzi itxen du Shazamek. Ez du abesti oso hartzen, baizik eta abesti horren frekuentzia deigarrinak hartzen ditu, berezinak, piko altuena, bajuenak, bueno.
1: Berizgarrienak.
2: Oida, soinue definitzen duten piko, bueno, adirazak.
4: Eskerra, porque batxoetan daukazu una kotorra lau, que no se calla, que la daría...
2: Eta zatuko nola dan posible.
1: Un poco. Eta sekulako pikoak botatzen du kotorra, horrek dela transforma da batzuk berari ere.
2: Ez kontu da, frekuentzia horiek aztertzen ditunen soilik frekuentzia garrantzitsuk hartzitsula kontun, zarata baztertu itxola, kotorra baztertu itxo, guain, ez galdetu nola itxo, baina filtra itxo. Eta oidala eta funtzionatzen ondo aplikaziok. Ba, esan dakoa, ba, soinue, jaso itxen do, eta horrelako nan digital bat idazten do,
4: vale.
2: Zeinak definitzen abesti edo, bueno, aztarna digitala sortzeio. Vale. Kode hoi, beredatu base erraldoiakin konparatzen do, eta antzekotasunek topatuz, iradokitzeizu zenan kanta. Behiratzo, ea ze artxibok ditxun, ba, horrelako frekuentzia pikok, eta
1: egiten duen match,
2: koinzidentzia hori ematen dizu. Bueno, gutxi gora bera hau da honen atzen da hon teknologia.
1: Gau, eta beraz, lehen esan dugun bezala, ez? Shazami kantatze askotan edoia gehienetan alperrik izaten da.
2: Bai, baino bakizue nola topatu dezakezuen abesten aizaten kanta hori.
1: Abesten zerroita dago?
2: Bai.
1: Ez du guentzun abestia, baina dago igual gure buruan, ez?
3: Niri behin bakarri funtzionatu zidan.
2: Beita, baina oso errexada.
3: Unibertsitaterako, lan baterako nahi nuen, abesti modura erabili. Eta baneukan grabaketa batean abestian egin zintzen, eta hartu nuen tonu hortan, kantatu nion trompeta pizka bat imitatuz, eta agertu zen.
1: Shazami!
3: Spanish Flea, edo zaki zintzen.
1: Shazami!
3: Bai,
1: bai. Zabida, ariketa
3: bat ingo
2: deu. Hori, nahan mezu kantatuz, eta rareatuz, bueno, bai, kantatuz,
1: eskatu.
2: Bai, zuzenen ingo deu. Googleek dauke
3: Googleek, eh?
2: Googleek,
4: Andrea, Google, YouTube, no YouTube.
2: Vale, dauke, widget bat.
3: Zer bat? Widget, ah.
4: Widget.
2: Bueno, ulertzen da. Eta abestie abestuz edo txistuz joz, atatzizuz abestian. Bai, a ber, zabestin ezue.
3: Kari,
2: nidakidan bat, venga, eh?
3: Guazen.
2: Vale.
3: Jarri.
2: Mikrofonoari eman, bai. Eta hemen berak hartzi dizu, abestia bilatu.
3: Hau da, Google so. Aplikazioak berak, daukan bueno. Widget bat.
4: Widget bat.
2: Bai. Venga.
3: A ver, beira.
4: Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam.
2: Espainiko ere zerki ez egitzen. Guain, beste zabatekin saiatuko gaza, hoi tamalez oso zaune da. Nara na na na na, nara na na na na, nara na na na, nara na na na na, nara na.
3: Arrapatu! Toma, aukitu! Bai!
2: Bai! Bueno, nazo saiatu beste batekin, Antxon.
3: A ver, haukazu Jojo eta Ramun Soren bat, eh, oiongi. A ver, Antxon, Antxon, abestu?
4: Bastu bat? Kantazak euskalduna, kantazak euskaldanea. Nantatandananananananenea.
3: Ez dakit abestia nik ere.
4: Wheels on the bus.
3: Eta ez da hori, eh? Bueno, kontuz. Igual izango da berzino, guk ez da guztien dugun hori. Claro, claro, claro, claro, claro.
2: Eta olaxe, eta...
3: La niña de la música, eh, ongi baina. Abestu joztu, eh? Abestu joztu, azete api berdei bat.
2: Vale.
3: Ah, Marylinena.
1: Ea Marylinenera iristen dut.
4: Ez dut topatuko.
2: A ver, iso.
3: Venga, Jongi.
4: Stop birthday to you. Happy birthday to you.
2: Happy birthday to you.
3: All right, Jongi. Oso ondo, eh?
2: Bai, YouTubeke bado funtzio hori, baino ez da bilain ondo, baino Googleena oso
3: da bil. Beste bat, patxata peioren bat, jode, justizia pixka bat egitea dut dara. Venga.

0: Pantxoa eta peio Greziako itxasontzia.
1: Azkenik esango izuet, chat GPT-ek ere badola Shazamen funtzioa, alegia abesti bat grabatu eta fitxatzeko funtzio hori. Ez abestearena, ulertzen da?
2: Bai.
0: Abestearena dena den, non bilatu behar da?
1: Google-eko widget baten.
0: Eta izaren hori?
1: Bueno, guain ez alduk, jodez.
0: Google-eko widget.
1: A ber, ez jutezea Google-eko bilatzaia. Eta hor daukezu mikrofonon ikurre. Ta beran jartzizu, abesti bat bilatu. Ta abesti horri, osea, horri emate jozu, botoi horri emate jozu, eta ja, abestuz, iradokitzea izu kanta. Vale.
3: Baina behar duzu Google-en app-a, ez da?
1: Bueno, bai, osea, hori da.
3: Zukor daukazu app-a.
1: Bai.
3: Google-en app-an sartuz Hortik, gero, horrek vale. Berak emate jozu aukera bat. Venga, mikrofonoa.
1: Bilatzaien mikrofono da. Google-en zen ikurren ezkerreta horri emanda. Azkenik elkarri zuet, behin, ba, Shazamekin topatu nun kanta. Bat, beste gabe, ez dauke ezer berezien, etzako oso politxe da, ea guzta ezaizuen.
0: Vale. Hau entzun da, sentitu zenuen beharra, ez da?
1: Ez, bera, nahez da kontatzea nola izan zen.
3: Bese ez, Andrea, ez dugu besteri jaren.
1: Politxe da, Brusela neon eta sartu ginen Ultramarinos batea, izozki erostea. Eta beste hau zen jarri eta oso altu.
3: Ultramarinos, ean?
1: Bai, eta gehiago ginen...
4: Te compraste to... Te compraste den da guzia.
1: Ez, gehiago nintzen abesti honekin hueltaka.
0: Beratua janez.
1: Ata ginen zeati dendatik eta guen dikan buru neuken kanta eta esan un Josefena, ze politxe zen doinu hau. Eta nire mutiek esan ziten Shazamin diot. Eta hemen doket fitxauta.
3: Opari bat izan zen gainera.
1: Opari bat.
3: Abesti opari. Joder.
1: Txorra da bada, baina asko gusta ezait.
4: Tatuate, la onda.
0: Opari zen dira.
3: Bueno, jendeak ere Shazam egin beharrez zezan, Andrea, nola izena du edo nola topa.
1: Ah, Felicity izena du eta honen atzen daun artista da Hologram.
3: Hologram.
4: Sepolita.
3: Felicity. Ez Shazametik, diratik. Andrea, eskerrik asko.
1: Ez da zer.

0: Hogeita batgarren mendeko meza santua, Dida laburpena da. Kristoren gorputzi gabe, baina gure gorputz eta harimekin, Didako onena, labur igandetan.
1: Ikusi dugu, saretan ikusi dugu, besteak beste, Antxon, gaztetxen aldeko, oiu bat, aldarri bat, eginez.
2: Bai.
1: Ikusi zaitugu, osondo, gaztetxeak eta defendatuz, eta...
2: Iba.
1: Baina gauza bakoitza bere lekuan, bere momentuan, bere testu inguruan, Antxon.
2: Ah, bakitau amaituko dela zanez gaztetxea ez da...
1: Hori, bale. Presa gaudete, gaur diferente ingo dugu, eh? Ez etxea baizik eta gaztetxea, bale? Izan ere, Didan, gaztetxea
2: ez da jatetxea!
1: All right. Bitxor kase, egunon?
3: Egunon zu,
1: bera. Baita zuri, bitxorino! Zer moduz, bitxor?
3: Oso ondo, pozik. Egun aputxoa goibeltxu jaikide asko izan, Eurixak jena lainatute eta hola, denostia dien ez dakitzu, baina...
2: Iban ere bai,
3: eh? Pozik, bai, egun horre bai.
2: Eurixan zera bai.
1: Zertara, Eurixak bueno, meteo sensible edo sentibera, bitxorre da?
3: Ez, ez du uste bereziki afektetan, baina bai, zin bai, goxe jaikide ikusaten lehen gau ez izan eta horra itxik komentan zezue. Zin bai,
1: baina egun aldi hau altxatzeko dago, esan ez dut, ez egun, bera kaso, baina kuk aldartea, altxako diogula janeari.
4: Euskal zukaldaritza berriari la hori ikusten ditugu Zubi Janar, Belaitz eta Berazategi Garrote. Ez dakit, te pilla de lejos, nola bizituzu Euskal zukaldaritza berri hori?
1: Bueno, duela berrogeita mar urte berria, zera?
3: Bueno, ni universitatean egon nintzen nien Donostin, ondikan eurak, oza, aktibo dabitz.
4: Bai.
3: Ondikan bizidie, eta batzuk ondikan zukalden jarraitzen daue, eta eurekin ukio eta remana. Zubi Janetor izan dela gutxi bakera bazkaltzen, Hilariokin begondan hau guztiagoan bazkaltzen, eta Juan Meridi zerbiru utzat, bai.
2: Nor miresten duzu, bitxor?
3: Ni Hilario guztetan jatazko, Hilario Arbelaitz, zuberoakua.
1: Joan dugu bere gaztatarta eta buah, flipatea.
3: Bai, fama asko dugu bere gaztatarta, baina bueno, beste hainbat gauza be, espektakulara.
1: Beste magoza ez dizkiogu probatu, baina gaztatarta bai.
3: Eta gero Juan Mari ebetetan jatakoran makarra bat izendela bere epokan, eta bastante guapo itxan ditugun saltia buena.
4: Arzak, ja.
3: Bai, arzak, bai.
4: Ja, lagarrote?
3: Bueno, esta ni de favorito en el tal cual.
4: Eta la loca esta, la Duriz, la que te chupas la
1: cara. Andoni Luis,
4: bai, eh?
3: Bai, se...
1: Ausarta bai, eh?
3: Bai, mugaritzeko harreman astukio teurekin, eta askoz begertu otok hau izen jat. Bakeatik geixenak mugaritzen egondakoak die, harrean egon nintzen enbe bai apurat mugaritzen eskolakoak esan geke diela, eta nahiz eta igual bere zukaldaritza, ez izan nire favorituenetakua, uste dut bide asko zabaldu ditugula, eta guk gure generazioak beldurrik gabe gauzak itxeko bide asko zabaldu ditugula.
4: Bueno, planteamentu hona.
1: Jongi, hemendik berrogeita marru urterako gastronomikan, Bitxor Kasen eskola eta bere zukaldeako leipatu.
2: Hombre!
3: Nik uste dute, hasi gara apur bat, gaztioke bai, beste modu bat nik uste zukaldaritza. Ia ez dagoela saiatzen horako gauza berri eta modernak itxen. Baizik, eta igual sostenibilitatea topetan, baina humanua, tipo pertsonekin. Ia ez produktuana, eta baizik, eta apur bat, atraktibo itxen, jendientzako sektore hau saiatzen gara itxen.
1: Eta bestela, arategiaz zerten nioen, bitxakaz?
3: Gaur arategi zen, ia esan duzun boluen antxoen jaku asko faltan ikustot, hau, eta beste aste betin goela. Eta ya arnaz hartzera, porque bide da descansa furtxo bat arategitik.
4: Bueno, arategian ere gondaiteke comida preparada.
3: Be bai, ideia geixa, porque ez dara menko ez teia eta tota. Bai, gaurren atarapot ditzen berba, ardiari eta hartzaintzari buruz.
1: Osa,
3: arategitik, urtengo gara ez segundutxo bat, baserri da fateko. Gure penok itxia, aitortza txiki bat, ardiei eta bat ez behi hartzainei. Bai, zelako garrantzia eukidauien gure herri hau sortzerako orduan eta bat ez behi eraldatzerako orduen.
5: Jo, justo oianak astelenen artigen ingurua, den zegun.
1: Bai,
5: aste tematikoa egiten ez dugu, baina aurrea, eh?
4: Bai, bai.
3: Bai, de hecho, onche, ni laguna Josuki, acortas ari bera, eta...
1: Ah, Josuki, la japonesa, bai.
3: Bai, dau zerdeinan, ardixak eskiletan laguntzen fanda de arrimador.
6: Ostras, bai. Arrimador, esaten zaio?
1: Guk bai, este gauza tipo... deitzen genien, bai, arrimador. Bai.
6: Beste artile batutan egiltzen ba, zendea, ez?
3: Berana itxikina da, eskilatzailea, eta gonda, Nueva Zelandan eta hola noin, eta bera justo langabe esien gertu, eta espanda zerren gara, hori, ba, ardixak lagunketan, arrimetan eskilatzailei. Eta, bueno, basikamente, ardixak, hemen ez eta gure paisaiaren garantziak izen, ez di hemen domestikautakua, oza, jo que se, ba, txerrixa eta beixa, bai dauki aintzindari bat hemen, bertakoa diela, ba, azurdea edo behiaren kasuan uro izeneko animali bat zaka.
6: Bai, eh?
3: Baina ardiak eta hauntzak kanpotik etorritako animalia domestikatua die.
6: Gero pentsa, Bitor, hori da, gure nortasuna adierazteko kotxetan jartzen dugu ardi bat esateko begira, hau gara gu euskalduna gara, baina ardia bera ere garai batean kanpotik etorri zen.
3: Hain zuzen ere, horre haitxik urote aipatzi hau, askotan kanpotik datozen gauzi, betitzen zauela, ez, ba, hau gu euskalduna gara eta, ba, hori ez da guria, no seke, eta usteot tontakeri bat, ala, beti kanpotik datorrenan, apurate, respetuz jasotzen bau eta moldatzen bau gure izatera, beti izango gara, ongetorrixak gauza berrixak. Horren kasuan, ardia. Basikamente, esango nauke, okelia eruteroken arate gitzara guk bentzat erosterako orduen, un poin buelta late gira. Beti dauko bela txuletillak erosteko joera, ez? Oh. Txuletilla...
6: Horkome txuletillak igual, bai.
3: Bai, horkome txuletillak edo paletilla. Eta
6: egitzara... Ari bidez barkatu, Bitorkaz, jaterakoan, bai. Ardiari berari, ardikiari ez dio guai meste ematen, ez gehiago arkumea, eta...
1: Bai,
3: ez ardikia bera arate gian uste ez tala saltzen, ardixa bera,
6: Jatetxe batzuetan horrela gixatu bat egiten da, ez?
1: Bai,
6: motor du, ematikoak ematik duzte toki batzu eta baina ez da inpraktikatu arkumea bezain beste.
1: Zilindroiera da edo...
6: Baina hori arkumea da, ez? Ardia, ez?
1: Ardia ere egin daiteke, ez?
6: Ja, bai, eta jirafa bat ere baina.
1: Nire itxen dio kordero kobarde.
3: Zikiro era da.
6: Zilindroina, ez duzu maite?
1: Ez dut maite.
6: Zerrean nahi dut.
1: Zerrean nahi dut, bai, zi.
3: Guzetan jat. Bueno, basikamente, oza, erosten dugu nien bilotxa da hori, edo txuletillak, edo hankak. Eta fijaunaz, bueno, irakorren nabain, liburu bat, ondela urte erdi edo, Maria Nikolau, izeneko zukaldari, idazle, eta burrat, divulgadura batena, itxena bela, bastante divulgazio politikoa, zukaldaritzarekin lotuta.
6: Oi, nagoa da, bera?
3: Be, katalana da.
6: Azte partiotakoa da?
1: Bueno,
6: divulgazio politikoa egiten badu.
3: Bueno, politiko esango dut, azkenien esaten dut zukaldaritza bera akto politiko bat dela, eta jatea ere akto politiko bat dela, eta por bat, gaur egungo gizarteai, ba, naturarekin harremana, bat ez begiri eta ara begira, ba, dakoen azken bastioia dela, ez? Ba, tipo, zukaldatzea eta txien harremana.
6: Honek, El Paisen zutabeak eta idazte ditu, litekena?
3: Hori da,
6: bai.
3: Maria Nikolau, gure da honetako liburua ditzen da Kozina o Barbarie. Eta bastante interesgarria da bere ikuspuntua. Eta dauko atal bat, kapitulo bat bertan, esaten dagoena, del cordero todo menos las chuletillas.
6: Ahi ba, bai, Justo kontra da, ara?
3: Justo kontra da.
6: Eso antisistema orduan.
1: Bai, ez.
5: Esan bat nizun bitxar, iritzen zaitela oso kulturala dela ardiki jatena, zatekan Albanin adibidez guri asko mantziguen jaten
6: ardia,
5: ardie, bai, ola txulete eta mezela, gerrezin ere, bai, ustetara bezala kulturala dela.
4: Eta gero hemen asko gertatzen da ardi, arkumea, si ez de leche, no ez de leche, porque batxotan te vas a comprar y el cordero tiene más zarro que la Milagro, que se fumaba tres ducados, paquetes de ducados al día. Zaten dudo esta de leche o no viajando más.
5: Bueno, a ver,
6: Bitorka sale de aquella voz centrate en el quinta político
3: vaya hondo dado, hori da, mi cortenas ni de quien la ni sabía en camarero batei galetos hostila, oye, ¿y este cordero de dónde es? Esta vera que se saben, de lechal. Esta barre bat
6: zuen. Bai, esta, jatorri deitura lechal.
3: Hori da, ¿de dónde es? Del pueblo lechal. Bueno, bai.
5: Dana saietzak izan ezik, esan dezu.
3: Hori da, dana saietzak izan ezik, azken izaten dagoena da, ardixa bueno, bat ez behar bilotxa, hain da animalea txiki bakarrik jaten gotzau saietzak, altzera itxen, bueno, despieze bat niko injustua janari etiko, ez? Eta orduen itxen dago, pero despieze txiki bat beste atal batzuna, igual ez dira inezagunak, baina adienak oso eta bilgarrexak eguneroko tasun baten. Lehenengo eta bine esaten dagoena da, bilotxa erosibiko sala, osorik, eta holan gero aprobat behartuta egon sukaldatzera ikastera edo
6: saiatzera. Ja, ja.
3: Aprobat koñazo bueno, izango dala.
6: Aprobat arkoi bat edukitzera. Edo, antxon, bapatean jende asko gomidiatzera. Eira, daukat arkume bat osorik. Zatozpeia dani gana eta guazen denoko turbantza derrebatea.
4: Esan behar dut, gibelarrainak asaduraz eta burua asko gustatzen zaizkitala.
3: Bale, perfecto. Betxu, ba justo lehenko nauken gauza jongi da burua. Egisa da, ez dala gauza fizikoki atxegina eta bat ez bebez, ba, gure generazioa eskotan ez ditugu lalako gauzak ikusi yeah. Baina jandau bien entzako
6: barriako batek beti esaten du, beraren zat onena hori dela
4: oso gozoa da
3: burua gure dagoen entzako itxia dozaiatzia da erdibitxik zabaldu eta jaten dozu laban Andrea, nasa
5: baina pena maten dit gero txuletia, gamorratze jate itxur baina
4: cuando txupas la gama la cabeza no te pasa gauza
5: bera
4: Ya, porque no tiene carita, ¿no?
5: Ay.
4: Claro.
3: Por de dicho no hace nada, básicamente.
5: La vejita yongi.
3: Bueno, sin más, dicho burua, dicho no es nada, dicho y sabado.
6: Ahí, está la vean.
3: Talabean berakatzekin ta hola. Ta gero beste zati bat bai lepoa. Lepoa da oso jugoso.
4: Oso
3: jugoso. Hori zekin da gixauta edo itxendozuna da mostu eta arrautzakin eta ogibirrinduakin kroketa bat izango ariz mostu eta frizkitu. Bai, orduen oso aukera hona da hori. Bai, eta erosan duzun azu jongi, asadurilla, asedori,
4: bai.
3: hemen eskoltzan ez dakizu inaldiaz.
4: Asadura da, da, pulmoiak, gibela eta...
6: Barrumbeak, oloar.
3: Barrumbeak, eta gero odolakin be, itxen duzuna odolakin da, mortzilla moduko.
4: Oh, iso gozoak. Eta gukorri
3: ditzen dut hau pikatxa, hemen.
6: Pikatxa? Bai.
3: Pikatxa.
6: Bai.
3: Sangrezilla, bai.
4: Sangrezilla,
5: bai. Zegoz.
3: Aprobatauko dut. Bueno, hori ba, beste leku batzutan, adibidez, Katalunian, honek, Maria Nikolau esaten dau, San Hiperdiu izeneko plater bala, edo San Faina, baina, bueno, menos kalorixen, frikatxa. Orduen, gero ya bukatzeko, gure gozien mugotze, trukillo pare bat, itxeko paletilla bat laban, porque, karo, hori, zegoal lepoa eta burua, esto es erosiko, baina, seguramente, bihotxa laban ingo, sesosidaden baten, edo. Bai, ez? Orduen, bueno, ba, trukillo
6: moduen... Asko zaindu behar da, esan izut, ura bota eta ezetasuna mantendu eta ez da
5: bineakatu
6: egi eta, bueno, bai, ura edo.
3: Hori da.
6: Orotariko likidoak esan edutan, txan.
3: Punto importantiena da, esan duzuna zumoren julen, hidratauta egotie hankabera edo bihotxa. Baina, truko hon bat da, bot, ipini berrien, kasuela baten urakin bihotxa bera, jartzen duzu kasuela baten ura, eta gainien jartzen duzu rejilla, eta rejillan gainien jartzen duzu bihotxa.
6: Kontakturik izan ez ezan...
3: Kontakturik izan vale, ez da izan...
6: Ur hori, evapora da din eta horrek pixkat kozina ezan ez da.
3: Hori, vaporekin, euk egon daixela hidrataute, eta ez bertan
6: pizina baten...
3: moruen. Orduen, itxendo zena lehenengo gatza eta olixua bota flutxua, duzuetazu berakatza eta bedarren bat bota ere bai, azala berutza jarri, hau da regia da begira, eta begira, eta horre izan duzu lehenengo ordu terdia bi orduak apur bat egosi arte.
6: Egin da din, ez?
3: Hori da. Eta gero itxendo zena da, atara, labea ipini, a toda hostia, ventiladoriak, eta gero, azala igo bolutza, eta erre.
6: Esan duzu ventiladoriarekin labea.
5: Bukaera.
3: Bai, hori da. Ventiladoria beti da, antxongo gatzen basa bakizko
6: aki. Bizitza aldatu zait, eh?
3: Bizitza aldatu zait.
6: Ara, ez dakit. Zeo jaskoa errea egin nahi eta pixka bat egosi egiten zidean. Ventiladoriari eman behar zidean. Bukaeran eman ventiladoriari eta hor. Lehorragoa da eta beroagoa.
3: Hori da, basikamente ventiladoriak itxentzuna da, barren dagoen humedadia atara. Atara
6: kutxoa.
3: Gorduen, lehengo gure gozo egostea, tipo, baja temperatura zen da frua jugoso beratzia, berotasunak goixen da behien dagoen programia ipini, eta gero ja bukaeran ventiladoria emun.
6: Vale, ja kirriskatxo gara din, kanpotik.
3: Bai, eta hoi asko bat itxeko txikina dela, eta biozula ordu bete txo bat eskaz, ventiladoria ziratik. Baina, bueno, bihotxan dako, kalor arriba abajo, eta gero bukaeran ventilador.
6: Ondo.
4: Bueno, como un polvo de verano, ¿es? Así eran el
3: pelejo. Así eran, kalor
6: arriba abajo. Arriba abajo, así eran, arriba abajo, eta gero ventilador.
4: Osotu, ahí,
6: ventilador. Eta, Jongi, ez dintzite que no beto esan.
5: Limoi esartu arda ipurdetik edo.
6: Arko meari ez temari. Ahoan.
3: Meloi bat sartu jo.
4: Bai.
5: Listo, ala.
6: Vale, eso, ondo, eta nik, aipatu nahiko nukean, Jon.
1: guk urtero egiten dugu bazkari bat, guri osaba izeben baserrian zeurako Zabalen, arkomea parrilan, ostia zea hona
6: eta
1: igual urte guztian jaten dugun gauzerik onena,
3: Egiten duzu, tipo, burduntzik?
6: Guk jan egiten dugu.
1: Bai, guk batez hori egiten dugu.
6: Puskatan jartzen dugu, bitxor.
3: Bai.
1: Demorazko izateute goian, ez pixkate, egin dadin, eta gero ja behera jetxi, eta azala pixkate erretzen zaio, eta demorazko eskatzen du, baina gero emaitza egin da...
6: Osa bak dauka, frix bat hor, ardo txuria eta gura tanazten ditut.
1: Risti, maten dioteta.
3: Olixu, bai, anpulitxo bat.
1: Azken azteak, ari gara bizitzen arategian gaur arkumez, bildotxez eta ardikia zoroar, bitxor, bitxor kasekin.
3: Eskerrik asko,
1: Rubeña. Venga, no pasaste azkena,

berria zabaltzearekin batera, musikak hartuko du protagonismo guztia hementxe zure irratian. Eta txanda musika lau zabaltzeko, Bengo Oiartzuarraren bisita jaso dugu estudioan. Olaia Inziarterekin batera ondutako beldurrik gabe abestiaren arrakastaren ostean, hau da usaina daukan beste hau luzatu digu, bizirik gaudelako. Kaixo, Arratsaldeon, zer moduz doa aste buru hori? Hemendik dena primeran, eh? Dena prest daukat bihorduz zure igandeari merezi duen soinu banda jartzen jarraitzeko, beraz zuk eman volumena irratiari, gainontzeko guztia utzi nire esku. Irrati elizalde naiz, ongi etorri. Eta New York irira egingo dugu jauzi urrengo gonbitatuarekin bat egiteko. Somber da bera, eta bere debut diskoarekin marka guztiak hautsi ondoren, arrakastak ereiten jarraitzen du. Home Record hause.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure musika zerrendara batu ditugun nobedade batzuk. Eiderrek bere disko berriaren lehen pista kaleratu du. Sorginkeria kontzeptuaren bitartez, introspekzio ariketa bat egiteko gonbita egin digu pop doinu bereizgarri.

Loco Cowboy gara duran madrildarraren danbatekoa da. Pasaden urtean, bere lehenengo epea kaleratu zuen. Eta orain, disko berriaren sorkuntzan buru belarri sartuta zegoela, tendentzia musikal berrian bilakatu da fitxatu dugun honekin.

0: kanpora bidaiatzea, online erostea edo beste diru batean ordaintzea. Kutxabanken corner txartelekin 0 komisio divisa aldatzeagatik. 12-30 urte bitartean Visa Debit Corner txartela. Eta 18-30 urte bitartean Visa Dual Corner txartela. Zoazen tokira, ordaindu eta gozatu ezustekorik gabe. Info gehiago kutxabank.es.
1: Amaia, Areetako Bira. Bere formatu handiko showaz gozatu al izango duzu maiatzaren 3an Bilboko Beken. Sarrerak amaia.link webgunean.

0: Babai, ETS-eko lagunak topera dabiltza azken aldi honetan. Bartzelonan eta Madriden bildutako milaka eta milaka bihotz konkistatu ostean, orain etxera ekarriko dute beren ikuskizuna. Tira, orain ez, zeurrengo urteko martxoan izango da hori, baina bueno, hori ere helduko da alako batean. Etxean, izenpean, emanaldi hirukoitza eskainiko dute Gasteizko Bues Arenan, eta bitartean gurean izan dira noski diskoari izena ematen dion single honekin, Konkista.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.

0: Gauzak baino ez.
1: Ba hori arratsaldeko bostetatik aurrera izango da, baina jarraian datorren hau ere gure bizitza markatu duten hit puska horietako bat da zalantzarik gabe. Blink 182-ren eskutik, I miss you.

Zizarraren bisitarekin. Zizars bandaren garai bateko Jerk It Out abesti ezaguna hartu eta euskarara ekarri dute beren bertsio propioa egiteko. Eta guk noski zuzen zuzenean gure zerrendan fitxatu dugu beren moldaketa. Erokeria.

Bruno Mars eta bere musika rollo onanen sinonimo garbia dira eta horretaz kutsatzera goazain zuzen ere urrengo minutuetan. Hamarkada oso batez diskorik kaleratu gabe egon ostean, kalean da The Romantic izeneko bere lan berria eta bertan biltzen da huxe, I Just Might.

0: Eta zuk, zer gozatzen duzu aste buruetan?
1: Artze de infusioa, gero hartzen dut bitostada ogi integralakin.
2: Gaur gozaldu de txoko krispizak.
3: Aste buruetan gozatzen dut diferente.
4: Tostada bat, atanoarekin, eta sirope pizka bat.
5: Tostada, aguakate, pavo.
1: Tostadak, olixuaz, gatzaz, tomatiaz eta aguakateak.
0: Ikusten, aste buru goizak patxada sartzen ditugu. Pentsa, gure gonbidatuek tostada aguakatea ziateko astia ere izan dute. Aste buruetan, gozaldu patxadaz. Asteburuetan, gozaldu bitan. Larunbata eta igandean, 9:00-11:00, bitan.

0: Zerbait merezi duten zozketak gustatzen zaizkizu? Kutxabanken zure abesti gogokoenerako entzungailuak, jolasteko kontsolak, kamiseta bereziak eta gadget berrienak zozkatzen ditugu. Jarrai guzua biribildua Kutxabanken. Adiekon eta parte hartu gure sare sozialetan egiten ditugun zozketetan. Hurrengo irabazlea zu izan zaitezke.
1: Amaia, Areetako Bira. Bere formatu handiko showaz gozatu al izango duzu maiatzaren 3an Bilboko Beken. Sarrerak amaia.link webgunean.

0: Vamos. Pura música.
1: Badakizu, astero-astero elikatzen dugula gure zerrenda abesti berriekin, eta egin ditugun azken fitxaketa musikal horien artean topatuko duzu hauxe, Aimar Zetaren berriena, Pijama.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like Lee, Lucky Again. Like Lee artista suediarra, berrasmatuta dator Lucky Again single berriarekin. The After Party bere lan berriaren aurrerapena bestia. Disko musika ezaugarriekin eta perkusio erritmo geldiezin bat soinean, bizitzaren gurpilaz mintzo da, dimentsio existentzia.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauero. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta arañoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean igandean, gaueko amarretan.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
5: Lau minutu eskas geratzen dira arratsaldeko ordubietako seinaleak entzuteko eta puntuetarako bidea La Casa Azulen esku.

0: Ba, hemen jarraitzen dugu gaztean igande eguerdia elkarrekin musikatzen eta ordu berria zabaltzearen ardura guztia Merina Gris irukoaren esku utzi dugu. Beraiek eraman dute aurtengo disko honenaren gaztea saria, zuloa lanari esker, baina oraingo honetan beren debut diskoan jarri dugu fokua, singeli karagarri hau berreskuratzeko, saiatzen naiz.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta doinu elektronikoak alde batera utziko ditugu orain, Chapel Rownen balada zoragarri honi bide emateko, The Subway.

수 있으나 Música de Rihanna. Eta momentuko kanturik ondiena.

Justin Bieber eszenatoki gainera igo da aspaldiko partez Coachella jaialdian eta tira bere showa nahiko kritikatua izan da bere sinpletasunagatik. Ez dezagun aztu, 10 milioi dolar kobratu dituela trukean. Kontua kontu, bere musika berrian zentratuko garagu, eh? Daisy.

0: Bergarako Miguel Altuna Lanbide Heziketa ikastetxea ezagutu nahi? Eskaintza zabala erdi eta goi mailako heziketa zikloetan eta baita espezializazioetan ere. Zatoz maiazaren bostean egingo dugun ateak zabalik jardunaldira. Informazio guztia maltuna.eus orrian. Miguel Altuna, zure zubia.
1: Amaia, Areetako Bira. Bere formatu handiko showaz gozatu alizango duzu maiatzaren 3an Bilboko Beken. Sarrerak amaia.link webgunean.

Banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldeetan, gaztean, hitak baino ez.

begira, badakizu Moneskin taldeko frontmanak Damiano Davidek bakarkako ibilbideari ekin diola paraleloan, eta bere debut diskoak sekulako harrera ona izan du publikoaren artean. Deluxe bertsio bat ere kaleratu du, eta bertan biltzen da goi mailako bi artista hauekin ondutako elkarlan hau. Tylerren ahotsa eta Nile Rodgersen gitarra doinuak izan ditu bidelagun Talk to Me izeneko honetan. Eta guazen orain Aitanaren unibertso urdineko ateak zabaltzera. Cuarto Azul diskotik Superestrella.

Amaia, Areetako Bira. Bere formatu handiko showaz gozatu ahal izango duzu maiatzaren 3an Bilboko Beken. Sarrerak amaia.link webgunean.

Eiderrek etapa berri bati ekingo dio bere ibilbidean eta inflexio puntua abesti honekin markatu du hain zuzen ere. Pop elektronikoan murgildu da oraingo honetan, sorginkeria izeneko proposamen dantzagarria

0: eta mainako irrati bat nahi duzu?
1: Remy Bond, Cherry Red Balloon. Remy Bond artista, Cherry Red Balloon abestiarekin dator, ihes egiteko oda distiratu bat. Intentsitatezko uneak sentitu ondoren, zeregin arruntei aurre egitea zariden fantasiazko abestia da. Bere ahots liluragarriak lagunduta, psikodelia, chillwave eta grup zurrunbilo batean burkiltzera galamatzana.

Remy Bond artista New Yorktararen berriena entzun dugu eta orain urteetan atzera egiteko momentua heldu da The Cardigans taldearen klasiko puska hau berreskuratzeko. Duela 28 urte kaleratu zuten My Favorite.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Bergarako Miguel Altuna Lanbide Heziketa ikastetxea ezagutu nahi? Eskaintza zabala erdi eta goi mailako heziketa zikloetan eta baita espezializazioetan ere. Zatoz maiatzaren bostean egingo dugun ateak zabalik jardunaldira. Informazio guztia maltuna.eu sorrian. Miguel Altuna, zure zubia.
1: Amaia, Areetako Bira. Bere formatu handiko showaz gozatu alizango duzu maiatzaren iruan Bilboko Beken. Sarrerak amaia.link webgunean. No quiero dártelo todo.
2: Deadbeat alaxe du izena Tame Impala proiektuaren disko berriak. Bertan biltzen da besteak beste Dracula singela, baina oraingo honetan Blackpink taldeko Jennyrekin elkarlanean egindako

Bakitxo, gorko oso un año heldu da ordu batean abiatu dugun abentura musikala. Arratsaldeko bostetan, bueltan izango nauzu berriz ere, asteburuetan hitei eskaintzen diegun saio berri batekin, beraz, gero arte esango dizut.

0: ametxetako kolaborazio izan zen hau, Josune Arakistainen ametxetakoa Untza eta Julieta Benegasen elkarlana bost urte bete ditu jada bostak eta hogeita bat izaneko honek, eta musikan berrian entzuteaz gain, horrelako kantutzarrak ere izango dituzu datozen bi orduetan, zure irratian gaztean Leire Arrujeria naiz maiatzak iruditu gaur, Arratsaldeon mundu guztiari.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Leire Arrujeriarekin.

0: gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako azken nobedadeak ezagutu nahi? Ezpalakeko lagunek bi abestiz osatutako EPE bat prestatu dute geldialdi bat egin aurretik, eta emaitzetako bat Gaztean duzu entzungai. Txuleria Joder taldeko Iratxe Perez izan dute bide lagun, burua galtzen dioen.

Ekonomiak izena du burutik taleren lan berriak herri-zerri eta plazaz plaza aurkezten ari dira azken aldian, Gipuzko aldetik ibili dira Astigarraga eta Legazpin, eta orain zu zauden toki horretaraino eramango dizkizu gazteak. Magoak badaki burutik taldearen azken arrakasta.

bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan, gaztean, hitak baino ez.

Rosalía Clubs laneko Deluxe edizio orkestu berri du, edizio fisikoan bakarrik entzungai zeuden abesti berriak. Plataformetan ere argitaratu ditu, eta desamodioaren ondorengo indar berrizari abestu dio fukurani honetan. Rosalía.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

artista suediarrak bere azken lanarekin eta sareetan bere iraganeko danbateko ezagun hau viralizatu da. 2015-eko Lash Live geratzeko itzuli da.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi klasikoetatik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
4: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu? You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little
1: Freya Sky, Silent Treatment. Freya Sky izar gaztea, pop musikaren ahots zirraragarrienetako bat bihurtu da oharkabean. 16 urte besterik ez eta mundu osoan milioika jarraitzaile bildu ditu ziztu bizian. Silent Treatment bere abesti arrakastatxuan, bihotzetik zuzenean idazteko gaitasuna eta zintzotasun emozionala erakutsi ditu.

tatuajearen kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Ukezizugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

0: Eta zuk, zer gozatzen duzu aste buruetan?
1: Artze dut infusio bat, ero hartzen dut bitosta da ogi integralakin.
2: Gaur gozaldu de txoko krispizak.
3: Aste buruetan gozaltzen dut diferente.
4: Tostada bat, atanoarekin,
3: eta sirope pizka bat.
5: Tostada, aguakate, pavo.
1: Tostadak, olixuaz, gatzaz, tomatiaz eta aguakateak.
0: Ikusten, aste buru goizak patxada sartzen ditugu. Pentsa, gure gonbidatuek tostada aguakatea ziateko astia ere izan dute. Aste buruetan gozaldu patxadaz. Aste buruetan gozaldu bitan. Larunbata eta igandean, 9:00-11:00 bitan.

artista berri honenaren Grammy saria eramandu aurten Olivia Dean bakarlari bretainarrak eta San Fenderrekin egindako elkarlan zoragarri honekin hasi dugu tarte berria. Igande arratsalderako konpainia zinobea gaztean.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira gure musika zerrendara batu ditugun nobedade batzuk. Eiderrek bere disko berriaren lehen pista kaleratu du. Sorginkeria kontzeptuaren bitartez, introspekzio ariketa bat egiteko gonbita egin digu pop.

Bilboko Cowboy Gara Duran Madrildarraren danbatekoa da. Pasaden urtean, bere lehenengo epea kaleratu zuen. Eta orain, disko berriaren sorkuntzan buru belarri sartuta zegoela, tendentzia musikal berrian bilakatu da fitxatu dugun honekin.

urteetako ametsa betetzen Gorka Urbizuk iaz Abbey Road estudioan grabatu zuenean eta The Beatles taldeak jotako piano berarekin aritzean bakan bi izeneko epea grabatu zuen eta tartean arribitsi hau diamantea gaztean.

0: Bizkaiko asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezaguna.
0: Denak dira zure soinu banda. Hita, zerrenda buruan. Garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

Etxepe kolektiboak azken diskoa kaleratu eta taldea desengo dutela iragarri dute. Eta Debagoiena ingurutik, errelebu hartzera datorren beste talde batekin goaz orain.

0: Spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badakizue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatik anegun hori iritsiko da, eta...
3: Eta espero dugu...
4: Itu gelo beaz.
3: Estadistiko gilgu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du...
1: La, Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampuan jarriko guiñateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hilarte, dida gaztean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Christopheren disko berria Jakin Minikaragarria sortzen ari da, kaleratze data atzeratu eta oraindik ezagutzen ez dugulako, baina momentu zaurrerapen single honekin konformatzen gara. Jofe eta Natalia Lakunta indarrak batuta. Esto no es amor.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Angel, Europako pop izarrandiak indarrak batu ditu Justice Biko frantsesarekin What You Want single berirako. Estetika elektronikoa eta pop garaikidea elkartuta, What You Want abestiak, maitasuna, desioa eta emakumen alduntzea bezalako gaiak ukitzen.

arratsaleko bostak iristear gazteako hit handien momentua da azken urteetan zure irratian behin eta berriz entzun dituzun abestien eta artisten txanda da beraz. Agor esateko unea iritsi zait, Irati Elizalde ator jarraian niri lekukoa hartzera plazera izan da tartetxo hau, zurekin batera pasatzea Leire Arojaria naiz primeran bukatu asteburu luze hau musu handi bat, aio!

0: jarritako seinaleekin batera The Cure talde mitikoak hartu du lur Gazteako estudioan. Eta izue egia esateko ez dago bat ere gaizki tarte musikal berri hau zabaltzeko, ez da? 1900 eta 1962 garren urtean argitaratu zuten Friday I'm in Love izeneko hau, taldearen abestirik ikonikoenetakoa da inolako zalantzarik gabe. Gau eta egun entzuten zen irratian, eta taldearen fan belaunaldi berri batera karri zuen. Kaixo denoi, arratsaldeon, zer moduz, Irati Elizaldek agurtzen zaitu mikroaren alde honetatik, eta hementxe gaude beste aste betez Gazteako hitak zurekin gogora ekartzeko asmoz. Datozen hiru ordutan hamarkada desberdinetan zehar arrakastatsuak izan diren doinu guztiak bereskuratuko ditugu, beraz gera zaitez nirekin bidaia musikal honetan. Ongi etorri! Asteburuetan hitek agintzen dute Gaztean!
1: Larun batera igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko!

0: sentit gozara.
1: Todo esa inbeste.
0: Azte buruko arratsaldeetan

0: geldialdia azken minutuetan zer eta Adam Youngek sortutako Owl City proiektuaren eskutik. Antza denez, Youngek insomnioa pairatzen zuen eta horri aurre egiteko edo musika egiten hasi zen bere gurasoen etxeko sotoan. Bere sorkuntza hoiei garai hartan oso ezaguna zen MySpace plataforman partekatzen hasi eta berehala oihartzuna izaten hasi zen, hainbeste, non Universal Republic disketxeak kontratu bat eskaini zion eta honen zigilupean Ocean Eyes izeneko diskoa argitaratu zuen urte hartan bertan. Estatu batuetako 10 diskori deskargatuena izatera iritsi zen eta bertakoa zen Firefly entzun berri duguna bestia.
1: Zuk nahi duzun musika guztia Irati Elizalderekin.
0: Eta garai beretsukoa da Amy Winehousenak Mark Ronson ekoizlearekin batera sinatu zuen hit puska hau, Valerie.

0: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larumbat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat, ilargia, lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

presta zaitez orain benetan nostalgiko jartzeko The Corrs Navarreren klasiko ukaezin baten konpainian. Laukote irlandarra beren herrialdeko musika tradizionala poparekin eta rockarekin uztartzegatik da ezaguna, eta gaur egun oraindik ere jardunean jarraitzen badute ere, gaurko hiten tarte honetan 2000 garen urtera atzera egitea tokatzen da, beren ibilbideak utzitako nazioarteko arrakastarik handiena gogora ekartzeko. Breathless, gozatu!

0: Goizean eta asteburuko arratsaldeetan
1: bonito.
0: Hitak baino ez.
1: Todo me parece bonito.
0: Zerrenda burua. Garai bat markatu duten kantuak.

Tira, ez dakit zuri ere gauza bera pasako zitzaizun, baina niri behintzat barrena mugitu dizkit Go Go Dolls banda estatu batuarraren Iris izeneko rock balada hau gogora ekartzeak. Jatorriz abestia City of Angels filmaren soinu bandarako komposatu zuten 1988an, eta taldeak urte berean argitaratutako 6. diskoan bildu zuen. Kantu honek eragin nabarmena izan zuen Go Go Dollsen arrakastan, eta 80. hamarkada amaierako ere zerki erromantikoetako bat bilakatu zen zalantzari gabe. Eta Glasgow irira bidaiatuko dugu orain Belan Sebastian zazpikotearen indie pop doinu ez bustitzeko. Melodia argitsu baina oinarri malenkoniatsuarekin, nostalgia zindatutako gaztaroko maitasun historio bat kontatzen digute, Another Sunny.

goaz apurka-apurka lehenengo ordu musikala uboro biltzen eta puntuetarako bidea Kaiser Chiefs taldearen eskutik egingo dugu. 2007 urtean luzatu ziguten Ruby izeneko dan bateko hau.

0: Suedian eman ditugu ordu musikal berri honetako lehenengo pausuak Like Lee kantautorearen konpainian. Artista suediarrak 2011an kaleratu zuen I Follow Rivers izeneko abestia, baina ziurraski ezagunagoa bilakatu da The Magician ekoizle belgiarrak urte berean egin zuen kantuaren birmoldaketa puskau. Bertsio originalaren tonu ilun eta malenkoniatxuaren aldean dance pop pieza fresko eta dantzagarri bat luzatu zigun, eta sekulako ospea eskuratu zuen remix honek Europa osoko dantzaleku eta irratietan. Hementxe jarraitzen dugu gaztean hitei eskaintzen diegun abentura musikal honetan murgilduta, eta hurrengo bi ordutan ere iragan hurbilean eta bueno, ezain hurbilean mugitzen jarraituko dugu urtez urte gure uinetan zeresana eman duten doinu hoe guztiak elkarrekin gogora ekartzen. Zuk eman volumena irratiari, gainantzeko guztia nire esku.
1: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
1: Kanta ezagunak. Zerrenda konkistatu dituztenak.
2: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
3: Azokakona, azoan, jende guztiak,
1: ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Esnatuna
2: Gazteako asteburuetan

0: Somebody don't start till I walk in. Don't start.
1: 2009. Urtera atzera egitea eskatzen du Kesharen single hau gurera ekartzeak. Los Angeles hiriko artistak urte hartan kaleratu zuen Animal izeneko bere debut diskoa, eta hain zuzen ere TikTok izeneko doinu itxaskorreta dantzagarri hau erabili zuen aurkezten txartel gisa. Denbora gutxian mundu mailako arrakasta zerrenda guztiak irentzi zituen, eta hala Kesha garai hartako pop ikurretako bat bilakatu zen. Milo artista belgiararen eskuetan jartzeragoa zorain. 2008 urtean egin zen ezagun Ayo Technology kantuari esker, baina izatez 50 Cent, Justin Timberlake eta Timbaland artistek egindako izen bereko abestiaren bertsio bat da. Bertsio guztiz desberdina gainera, esan beharra dago. Kontua kontu moldaketa honi esker nazioarteko ospea eskuratu zuen Milouk, eta gaztean ere bere arrakastaren lekuko zuzenak izan ginen.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her? Going crazy, face it.

Gaztean eta Asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larumbat eta igande arratsaldeetan. Hitak. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
1: New Yorkiriko Vampire Weekend laukotearen txanda da orain. 2006an beren ibilbidea hasi zutenetik gaur egunera arte, arrakasta ugari luzatu dizkigute eta Harmonic Hall izeneko hau horietako bat da zalantzarik gabe.

Hementxe jarraitzen dugu gazteako urte guzti hauetan zehar gure uinetan gehien entzun ditugun taldeak eta abestiak errepasatzen, eta Zornotzako seiren taldeak ere tartean egon beharra zeukan. Ziur oroitzen duzula beren debut diskoak utzi zigun harribitxi hau, azken orduko trena.

0: eta asteburuko arratsaldeetan
1: hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan
0: zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

Teddy Swims agurtu eta guazen orain Euskal Herriko talde kutxunenetako baten bila. 2014 urtea zen untzak Aldapan Gora bestiarekin bere burua aurkeztu eta Euskal Herriko txoko guztiak aztoratu zituenean, eta beren ibilbideak irauntzuen hamarkada horretan zehar, asko izan ziren kaleratutako arrakastak, horietako bat, hauxe, lasai, lasai.

0: Puntuetako seinaleak entzun orduko Black Eyed Peas taldearen bisita jaso dugu Gazteako estudioan, ordu musikal berria goi goian estreinatzeko asmoz. 2006 garen urtean laukoteak hiru urteko etenaldi bat hartu zuen non Fergiek eta Will.i.am-ek beren bakarkako ibilbidetan zentratzeko aprobetxatu zuten. Eta hiru urte beranduago, 2009an, berriz ere talde bezala itzuli ziren The End izeneko diskoarekin. Bertakoa zen hain zuzen ere entzun berri dugun danbateko hau, Meet Me Halfway. Eta Black Eyed Peasekin batera zabaldu dugu dagoeneko hiten kutxa honetako azken ordua. Hori bai, oraindik beste ordu beteko saioa geratzen zaigu aurretik, urteetan atzera egin eta azken hamarkadetan, gure irratian protagonista izan diren arrakasten artean arakatzen jarraitzeko.
1: Asteburuetan hitek egintzen dute, Gaztean! Larun bat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko!

0: larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea. Gaztean, hitak.
1: Urrengo doinu hauek 2005 urtera garraiatuko gaituzte zer eta El Sueño de Morfeo banda asturiarraren gidaritzapean. Irukoteak urte hartan bertan kameo txiki bat egin zuen Los Serrano telesail ospetsuan eta horrek sekulako bultzada eman zion beren debut diskoari noski. Bertakoa zen arrakasta hau, Nunca Volverá.

astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak.

0: Bidertzean taldea sortu baino zazpi urte lehenago, 80. hamarkada hasieran Ubeda anaiek beste rock talde bat izan zuten Aritz Mendieta eta Iñigo Arrutirekin batera. Deabruak teilatuetan zuten izena eta beren ibilbideak etenaldi bat arteko lau disko utzi zizkigun non jarkorra, melodia itsaskorrak, literatura eta poesia uztartzen zituzten. Zein da zein izeneko bigarren diskotik hartu dugu zehazki, hemen atzetik entzuten gabiltzan Arribitxi hauxe, gaur euria egin du.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Euskal Herriko mugetatik atera eta nazioartera begira jarriko gara orain, Pink abeslariaren ibilbideak utzitako abesti eta, bueno, bideoklip ikonikonetako bat gurera ekartzeko. 17 urte beranduago aurkezpenik ere ez du behar.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.

gure bizitzan arrastoa utzi duten abestien errepasoa egiten jarraitzen dugu hemen gaztean, eta 80garren hamarkada markatu zuten ezinbesteko taldeen artean kokatzen da inolako zalantzarik gabe Aberdingo Nirvana hiruko legendarioa. 1981garren urtean argitaratu zuten Nevermind beren bigarren lan arrakastatsua, eta guztira 15 milioi kopia baino gehiago saldu zituzten mundu osoan zehar. Hala, Nirvana 80garren hamarkadako fenomeno kultural bilakatu zen, eta Come As You Are izan zen erantzule nagusienetako bat. Eta urten 20 urte betetzen dira The Fray taldearen ereserki honi lehen entzunaldia eman genionetik, How to Save a Life.

0: Astean eta asteburuko arratsaldeetan hitak baino ez. Larumat eta igande arratsaldeetan hitak. Zerrenda burua. Garai bat markatu duten kantuak.
1: Zuretzat ilargia lapurtuko nuke.
0: Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

Lor taldearen zure doinua ere serki zoragarria uentzutearekin batera kitxo hementxe agurtuko dugu gaurko jiten tartean. Plazerra izan da beste behin ere garai desberdinetako arrakasten bidaia musikalau zurekin partekatzea. Eta behar bezala amaitzeko Patti Smithen klasiko puska batekin utziko zaitut. Irati Elizalde naiz, musu bat, ondo izan.

0: astean eta asteburuko arratsaldeetan
1: bonito
0: hitak baino ez.
1: Todo me parece bonito.
0: Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak.

0: zuentzat dira. Ez dituzu gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, behaldea, eten gabe.
1: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. Bealdeako musika gainera, bealdea etengabe, zabaltzera goazelako, ongi etorriak.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zerbaitegatik deitzen da saio hau bealdea etengabe, bealdeako musika entzuteaz gain, etengabe egiten dugulako hori, astean zehar esan ditugu esan beharreko guztiak orain, erlasatu nahi duzu eta horretan ari gara, orain momentu honetan, saioaren Ekuadorrera iritsi gara, eta jarraituko dugu kantak kateatzen bata bestearen atzetik, ez

agur esateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara hitz egiten gaurkoan. Nahikoa jan digute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika bealdea etengabe honetan. Aio.

Gabon entzuleo, kongi etorri 2026 urteko igande gaueko boom shakalakaren 18. irratzaiora. Eta zehazki 1005 saiora 2005 urtean EITB-ko gazteak atean programa hau martxan jarri genuenetik. Beti bezala, gaueko 10:00 hasita 11:00 arte irratzaio berezi honek bastera askotako hainbat musika entzuteko aukera eskainiko dizu. Gaurko saioan munduko musika protagonista nagusi. Bastera askotako musika eta esklusiba ugari. Afrikarra, latinoa, brasildarra, balkandarra eta bar. Eta hoien artean honako artista zein taldea buena bestiak entzungo ditugu. Nubian Twist, Fatuma Diawara, Nuevo Ríos, Branco, Josti, Captain Planet, Kolinga, Kiko Navarro, Dele Sosimi, South African Combo, Anura, Señor Lobezno, Momo, Mexican Institute of Sound, Meridian Brothers, Bionco, Linalchi eta Bar. Lagunak, igo volumenak, gozatu eta dantzatu, hasi berri den gaurko, bum, shakalakas.

0: Gaztea. Boom. Shakalaka.
1: Que le preguntas a León de Ola.

0: lagunok, amaitu dugu aste honetan eskeinitako Boom Shakalaka saioa. Espero dugu zuen gustuko izan dela. Gabon eta hurrengo igandera arte.
1: Musika eta hitzik ez. Makala estudioan. Boom Shakalaka.

0: zazpietan gaztean, gu, piztu gaztea bostetan.
1: Kaso egin, erantzun do dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu, gaztean.

0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
0: Boom, shakalaka, boom.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi klasikoetatik doinu modernoetarainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
0: Boom shakalaka, makala.
3: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
0: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean digandean, gaueko amarretan.
1: Shakalaka, boom, boom, boom.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Jetstream Heart. Tentels talde britainarra bueltan da Jetstream Heart aurrerapen abestiarekin. James Buckshow taldeko liderak dioen bezala, Kylie Minogue-ek Daft Punk ezagutzen du abesti honetan. Psikodelia elektronikoa besarkatuz, 80-ko hamarkadako dantza musikara

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Aste buruetako goizetan musika patxada zentzun nahi dugu. Gitarren disko bat aletuko dizugu. Tendentzia musikalen berri emango dizugu eta zergatik ez mamarratxo pixkatere bai. Zer, ez duzu galduko ala? Entzun bita. Larun bat eta igande goizetan gaz.

0: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: How can I not leak it?
2: Flow, Lick It. Britania handitik datorren irukote hau indarra hartzen ari da. R&B estiloan mugitzen dira, baina ukitu moderno eta oso zainduarekin, laurogeita hamarreko hamarkadako soinuak gogora ekarriz. Euren ahots harmoniek, ahotsen arteko joko finek, berezi egiten dute taldea. Lick It doinuan, giro lasaia eta erritmo goxoa dakarte. Gazteak aurkezten dizkizun hauek dira,

alergiaren kontrako erremedio pila bat gomendatu dizkizute. Guk ez ditugu ajea konponduko, baina gomendio modura, igandetan, entzun dida laburpena. Dida orain domingeroa da. Egin ditugun elkarrezketarik, hausnarketarik, hankasartzerik eta barrealgararik entzungarrienak orain, igandetan goizeko amaiketan.

Gusaioko onena larun batetan. Can you play a song with Gu onenak. Entzun gazteak arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

0: nine brown eyes.
1: Zure musika bai.
2: Gaztea. Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Like Lee, Lucky Again. Like Lee artista suediarra, berrasmatuta dator Lucky Again single berriarekin. The After Party bere lan berriaren aurrerapena bestia. Disko musika ezaugarriekin eta perkusio erritmo geldiezin bat soinean, bizitzaren gurpilaz mintzo da, dimentsio existentzialari ateak.

Goizaldeko ordubiak dira. Gaztea.